сезімдердің серігін іздегенде сұрағайсың талдырдан. Қарағым ай, оттай бол.

айқын бұлттан асып айға жеттім. Өзіңді аңсау менен бақытты болсам деген ойымды ойда жоқта ойран еттім. Ұзатпай келуші

0: Energy Life. Energy Life. Birinci bölüm.
1: Hatırladım. Hüsnü'nde,
2: Anel, Anel, Anel, если что, мен кеші қаладырым, деп Диана. Паника. Паника емес, негізінде сабыр болдым, масқара.
1: Сабыр болдым ба?
2: Ойлаш, менің алдымда 1040 көлік болған, солардың бәрі өтті. Қызыл бағдаршам жанды. Со қызыл бағдаршам 20 минут тұрды ғой, жанбай ғой бізге.
1: Сенем ден өткені ана күні осыдан бірнеше ай бұрын. Мен де мына Байтұрсынов көшесімен жоғары шықтым да. Сәтбаевтан бұрылып қайтайын деген кезде жанбай қойды ғой.
2: Бағдаршам сөйтеді екен.
1: Қызыл жанып тұрды, жанып тұрды, жанып тұрды, жанып тұрды. Содан ойладым, болды, бітті, кешігем деп. Жоқ,
2: кешікпедім, көрдің ба? Сүсімен ойладым, бітіп отырдым да. Так, уақыт. Сен маған жұмыс істейсің, мен саған жұмыс істемеймін.
1: Если что дедім ба?
2: Если что дедім.
1: Мінекі дедім ба?
2: Бұл жерде қожайын мен дедім. Сосын барып, қараса Аллах сәтін салып қала келіп тұрмын.
1: Көрдің ба?
2: Уау дедім. Анель дейді ғой. Мен сен бірінші рет көріп тұр, менің артымнан кіріп келатқаның дейді ғой.
1: Иә, құрметті тыңдармандар, былай келеміз ғой біз. 9:55-те Анель кіреді көлікпен паркингке. Диана 30 минут тұратын паркингте бұрын Анельден.
2: Шіріп отырамын мен көліктің ішінде.
1: Бүгін менің арты жарысы. Жазды күндері әсіресе. Бүгін мен кірдім 9:55-те, артынан Диана кірді 9:55-те. Жанымсың.
2: Құдай бірдеңке берер. Диана бүгін асықпады. Ешқайда асықпау керек екен.
1: Мен деген керемет үш күн демалған. Айтшы.
2: Күшті иә.
1: Әсіресе дүйсенбі күні жұмысқа келмесең.
2: Мама! Дүйсенбі болмау керек екен ғой біздің өмірімізде. Болды. Барлығы күшті екен ғой тыңдармандар.
1: Иә, дұрыс айтасың.
2: Мына сейсенбіден аптаны бастаған қандай керемет жаным. Сен бүгін ерекше әдемі болып отырсың.
1: Солай ма?
2: Саған мына түс керемет жарасады. Сенің әлде сен загар алдың ба?
1: Загар алдым кеше.
2: Әй, бәсе онда.
1: Кеше Диана, мен май жағып жаттым ғой жағажайда.
2: Бәсе, сенің түрің өзгеріп кетті.
1: Солай ма?
2: Иә, сен анандай енді ғана жұлып алынған апельсин болады ғой.
1: Иә, иә.
2: Свеп свежий.
1: Қысып жіберші мені.
2: Сура сол, соны қысып бүйтіп, қазір фреш
1: үстіңе төгіп ба? А, жоқ, біреудің үстіне төгіп, жалап алу ма? Арам, арам, арам.
2: Тура фреш. Сонда фреш болып тұрсың сен. Бәсе, айтып тұрмын ғой, оранжевый оттенок. Оранжевый.
1: Күйдім кеше.
2: Керемет. Айтып тұрмын, бір өзгеріс бар.
1: Аха. Мен шештім, осы демалыс күндері біз капит дәліні демаламыз деп.
2: Алдың күні қандай орай болды? Жылатты ғой мен
1: алдың күні. Сенбі күні жылатты барлығымызды. Жексенбі күні мен айттым, өзіміз отырып, мәнді пісіріп отырайықшы дедім. Бала шаға және мен. Жиналып мәнді пісіріп, жеп, жаттық. Кешкісін киноға бардық. Иә, ана кішкентай 7 жасар қызымнан сұрады, қайсыған барамыз? Бишарашкеға барамыз ба?
2: Иә.
1: Әлде енді олар кішкентай ғой, 7 және 10 жас. Олар үшін әлде мультике барамыз ба? Жоқ, Майкл деп таңдады ғой Диана.
2: Майкл.
1: Майкл әлі күнге дейін жүріп жатыр екен кинотеатрларда. Сонымен бардық, еш өкінбедік.
2: Керемет кино.
1: Мықты кино, сен көрдің бе?
2: Интернеттен көріп алдым.
1: А, толығымен көрдің.
2: Иә, толығымен.
1: Сондай әдемі кино және оның жалғасы бар екен. 2 сағатқа сыймады биография. Оның жалғасы бар әлі. Сондай керемет кино, кәдімгі бір әсерде қалдық, өйткені ол жерде шығармашылық адамдар үшін шабыт беретін дүниелер өте көп, сәттер
2: дұрыс
1: өте
2: айтасың.
1: Көп.
2: Көп мотивацияласың,
1: көп
2: иә, киноға қарап отырып.
1: Құрметті тыңдармандар, міндетті түрде Майклға барып келіңіздер. Өйткені Майклдың бір, Майкл Джексонның ерекшелігі бар екен. Ол қаншалықты әкесінен таяқ жесе де, иә, ағаларымен бірге топта болса да, өзінің қалаған бәрібір істеді, иә?
2: Бәрібір істеді ғой. Солай ғой өмір деген.
1: Және
2: өзің қалаған нәрсеңді істесең, сол бір керемет дүниеге жететініңді дәлелдеді Майкл.
1: Өзіңді тыңдасаң. Және де мынандай бір сәт бар ғой, есіңде бар ма? Әкесі айтады ғой, сен енді ағаларыңмен турнеге шығасың. Жоқ, шықпаймын деді, ақыры шықты, бірақ шыққан күні 6 рет дубль жасап, ақыры шашы өртеніп кетті. Көрдің бе? Өзіңе қарсы жүрген кезде міне осындай сәттерге тап боласың.
2: Солай ғой, өзіңе қарсы шығып, біреуді тыңдап, соның көңіліне қарап істеген кезде ауырып қаласың.
1: Ауырып қаласың.
2: Немесе бірдеңке болып қалады. Әйтеуір сенің ағзаң соған сопротивление жасайды да.
1: Дәл солай ғой, 100%.
2: Туф, туф, соны көрдім де мен. Тах, құдай-ау, соны 30 жастан асқаннан кейін ғана түсіну керек пе еді? Сондай дүниелерді мен қызыма қазірден бастап айтып жатырмын.
1: Кейбір адамдар 40 жастан аса соны түсінеді ғой.
2: Құдай ау, Құдайға шүкір 30-дан асқаннан кейін түсінгенімізге.
1: Иә, құрметті тыңдармандар, Майклды міндетті түрде көріңіздер.
2: Қарау керек.
1: Әсіресе өзінің ата-анасының көңілін тауып жүрген адамдар өмір бойы және де басқа біреудің көңілін тауып өз өмірін қиған адамдар.
2: Иә.
1: Көріңіздер міндетті түрде.
2: Содан кейін барып, жай ғана қарамай тыңдау керек тыңдармандар. Сөздеріне мән беріңіздерші.
1: Дұрыс айтасың.
2: Сөздеріне. Кейбір адамдардың бәрі кино көреді де, ой, қызық емес Майкл Джексон. Менің анам мысалға восторге, ол кинотеатрға барып көрді әпкелерімен бірге. Керемет шабыт алып шықтым мен. Қызым көр. Мен айтамын, мен кинотеатрға бармаймын, мен интернеттен көрем дедім де. Анам айтқаннан кейін ВКонтактедан көріп алдым. Шынымен де еш өкінбедім. Өте әдемі кино.
1: Және де мен сіздерге ұсынатын тағы кинолардың бірі Элвис Пресли. Сен көріп пе едің?
2: Білмеймін, есімде жоқ менің.
1: Элвис Пресли, мен оны самолеттің ішінде көрдім. «Звезда родилась».
2: Ага, «Звезда родилась»,
1: ол да шығармашылық кино.
2: Иә,
1: әсіресе біздің тыңдармандар үшін.
2: Мхм.
1: Ал кеше біз барамыз ба деп едік, шомылуға Диана. Сенесің бе?
2: Мхм.
1: Оның алдында балам ауырып шықты, 4-ші балам.
2: Не болып қалды?
1: Ішім деп. Сөйтіп кеше таңғы 7-ден ауруханаға бардық.
2: Аха.
1: Ана Манас көшесінде.
2: Аха.
1: Одан кейін оған УЗИ түсірдім. Рентген, әйтеуір аппендицит деген, мынандай аппендицитпен түсіп жатқан балалар көп болды екен.
2: А, қорқынышты алып тастау үшін. Иә,
1: соны барып көрдік. Әйтеуір барлығы жақсы. Қайтып кеттік үйге. Мен айттым, сен жат үйде. Қазір мен сені апарам тәтең үйіне. Басқа біреудің үйіне апарып тастадым туысқанымыздың. Сонымен өзіміз қыздар болып кеттік. Мен және екі қызым. Жаттық, май жағып, масло для загара. Былай да жақтық, былай да жақтық.
2: Сен жақсы бір әдемі хаус таптың ба?
1: Хаус, кез келген хаусқа бара бересің ғой, әдемісін, ең күштілерді таңдайсың ғой.
2: Күштісін таңдадың ғой, бардың ғой.
1: Жаттық қой.
2: Той рахат ай.
1: Рахат.
2: Мен де кеше ойладым, барамыз ба, бармаймыз. Жиендерім, әй, барма қойыңыз ба, пожалуйста, барма қойыңыз. Жер айт дедім енді.
1: Сөйтіп жаттың үйде?
2: Үйде жаттым кеше мен. Үйде жатқан жоқпын мен, шаптым мен. Шаптым, спортзалға бардым, спортзалдан келіп, тамақ істедім, тамақ істегеннен кейін кешкісін тағы шаптым. Аннел, мен кеше балалық емес. Үнді керемет жастық шаққа түнімен көлікпен жүріп, керемет бір әсер алдым. Мен ұзақ уақыт бойы өзім рөлмен жүрмеппін кешкісін.
1: Иә.
2: Себебі мені ылғи алып кетеді ғой, не достарым алып кетеді, не құрбым, өмір бақи құрбым тасып жүреді. Сонымен мен кеше өзім шығып кеттім. Анама бір нәрсе керек болып, сонымен анам үйіме барып кеш деп, сонымен соның үйіне барып, түнде көлікте жаздың күні терезені ашып, мына музыка тыңдағанды ұмытқаппын мен не екенін.
1: Сен мүлдем терезеңді ашпайсың ғой, айтпақшы. Сен бәрін жауып қоясың да. Мен ғой үнемі ыстық болса да ашып тастап, музыка дыңғырлатып.
2: Ашып, шаш жалбырап, кішкене кептеліс, әлфаля түнгі 10 болса да кептеліс қой, білесің ғой. Бірақ керемет сезімде болып қайттым мен. Болды дедім. Диана, жаз басталды ма? Түнде ұйқы жоқ. Никаких дисциплин дедім.
1: Қазір түрін көрсеңіз, Диана.
2: Никаких дисциплин.
1: Қара нәсілді қыздар қысап, саусағын сілтеп.
2: Түнгі 11:30 ұйықтаймыз енді. 9:30 емес, Диана. 9:30 қысқа қалдыр дедім ғой. Өте дұрыс дейді екенсің, сен кешкісін айтып едің ғой сен. Мен түнімен кататься етемін деп.
1: Одан кейін біз Диана американдық адамдар сияқты түнгі жанармай бекетіне барамыз да, бар сол жерге шай ішеміз, кофе ішеміз, жейміз, отырамыз, әңгіме айтамыз.
2: Міне. Керемет сәт тыңдармандар, шынымен де осы кіп кішкентай дүниелерден өмірді бағалай бастайды екенсің. Өмірің сондай мәндене сәндене түседі екен. Қызық. Бұрынғы заманның өлеңдерін қойдым анау 2015-2016 жылы. Хит. Сол кездегі Диана ху-ху деп жүрген кездерім есіме түсіп, мен сондай бақытты болдым.
1: Жаным со.
2: Сен елестете алмайсың қандай бақытты болғанымды.
1: Күшті
2: ұйықтадым сосын.
1: Жалғыз
2: өзім. Әрдайым мен ылғи құрбыммен жүремін ғой, немесе достарыммен жүремін. Сонымен ол бір сәтті бір үйтіп бағаламайсың, өзің рөлде болған басқаша ғой.
1: Иә.
2: Бұл керемет. Ұмыт қапты мен ол не екен, есіме түсірдім.
1: Тамаша. Айтпақшы, жұма күні мен сосын моншаға барып келдім, оны сен айттың ба?
2: Сен бәрін үлгеріпсің ғой, моншаға барып үлгердің ба?
1: Мен осы бар ғой, жұмадан бастап, 4 күн қаңғыдым ғой жақсылап тұрып. Ұзынағаштың моншасына бардым. Менің әпкем ұзынағашта тұрады ғой, шақырып жатыр. Шақырды жұма күні кешкісін келіңдер деп. Сонымен, жұма ма, сен бі таңертең бе? Сонымен бардым.
2: баняға түстім.
1: Иә, сүр еттен жасалған бешбармақ жеп.
2: Түш рахаттай.
1: Иә, одан кейін жүріңдер моншаға деп әпке сіңілі барлығымыз жиналып моншаға бардық. Одан пилинг жасады. Жуындырды, сосын мен жуындырған әйел айтады ғой, мен осындай денен жуындырғанның өзі бір ғанибет қой.
2: Көп моншаға бару керек еді, жүріп жатқан.
1: Қыздардың барлығы ол жерде жалаңаш жүреді ғой. Мен купальник алып кеттім.
2: Мен жалаңаш жүре алмайды екенмін.
1: Всякий пожарный. Сосын шешініңіз дейді маған, мен ұялам деді. Қойыңызшы мынандай денеңізбен, ұялсаңыз білмеймін деп. Мен былай да сықылады, былай да сықылады. Шашымды жуып берді. Толығымен жуындырып, скраб жағып, май жағып. Сен шықтың ғой принцесса боп. Сонымен айтамын да, Хюрем Султан дәл сондай өмір сүрді ғой.
2: Дәл солай өмір сүрді.
1: Тамақ пісірмейсің, түк жасамайсың, сені жуындырады, киіндіреді.
2: Сүтке түсіреді.
1: Иә.
2: Шоколадқа орайды.
1: Иә.
2: Солай өмір сүрді ғой Хюрем.
1: Тамағыңды алдың алып келеді. Сен тек қана Султан Сүлейманның
2: наложницасы болып отырасың.
1: Бөлмесіне барып.
2: Иә. Мә, қалай қыратын е, Султан Сүлейман басқа біреулерге қарап қойса. А қыз деген не көп, қыз көп. Не көп, сұлу қыз көп. Ойбай, әйел болған қандай қиын. Жігіттердің жүрегі сондай кең ғой. Айта алмаймын мен, әсіресе Султан Сүлейманның.
1: Енді бұл сондай адамдар ғой, Диана. Бірақ қазіргі кім бар ғой? Өте атақты және де үлкен мемлекеттерді басқарып отырған адамдар. Бір әйелмен өмір бойы бірге болған. Мысал, Испания. Король. Испанияның королі. Журналист қызды алған кезінде және де қанша 30-40 жыл ма бірге.
2: Бірге.
1: Иә, екі қызы бар, тек қана екеуі ғана.
2: Өте бақытты.
1: Осындай ер азаматтар ғана керек.
2: Мен Султан Сүлейманның түріктерден естідім. Түріктердің аузынан шыққан сөзі, неге біз қазір ТМД елдерінің қыздарына үйленіп жатыр біздің жастар шетінен. Немесе Еуропаның қыздарын алып жатыр деп біздің жастар. Заманауи Стамбулдағы, анау Анкарада тұратын жастар, бай отбасылары шетелдің қыздарын алып жатыр. ТМД елдерінің орыс, украин, қазақ қыздары өте көп дейді. Және де Еуропаның қыздарын алып жатыр. Неге түріктерге білесіз ба дейді? Айтыңызшы десем. Себебі біздің Түркия елінде қыздарды принцесса қалдырып, туған кезде принцесса қалдырып өсіреді дейді.
1: Еркекте емес.
2: Еркекте емес, қызды. Содан кейін барып, олар күйеуінің мойнына отырады ғой дейді. Күйеуі оған бәрін істеу керек. Күйеуі пол жуса да, сыпырса да, бәрін істеу керек. Сол үшін қазір түріктің жігіттері түріктің қыздарынан қашады. Себебі олар біледі. А бізде керісінше ғой. Бізде патша қылдырып ұлдарды өсіреді, а қыздарды құл қылдырып. Қызым, сен қолыңнан бәрі келеді, сен бәрін выдержишь. Бар, бар, бар, давай.
1: Я в тебя верю, доча, давай.
2: Иә. А жігітім, менің патшама тамақ беріңдер, алдына апарып беріңдер, теледидардың алдына апарып беріңдер, компьютерінің ойын сатып беріңдер. Яғни, оларда түрік елінде керісінше екен. Сол үшін олар басқа ұлттың қыздарын қазір жастары тіптен көп алып жатыр. Немесе айрылысып, ТМД елдерінің қыздарын алып жатыр. Махмуд Орхан, атақты диджей, қызы украиналық. Бүкіл жерде қазір бірге жүр қасында. Джет, пошел джет деп, екеуі джетпен бүкіл дүние жүзін, Алматыға да келді. Бүкіл дүние жүзін аралап жүр, турнеде қасында сол украиналық қызы Дария деген.
1: Дария? Сұлу ма?
2: Бірақ спорттық дене. Спортивная машина. На ней надо ездить.
1: Попал.
2: Жан Бахчан деген. Но сенің планшетің емес па?
1: Жоқ. Менікі.
2: Бахчан бірінші жазып тұрмаған себебі.
1: Жоқ, Бахчан екеумізге де жазды.
2: Иә?
1: Бірінші болып.
2: Күшті.
1: Және де Алмас маған жазып жатыр. Жоқ, бұл менің планшетім.
2: Сәлем қыздар, хош келдіңдер, дауыстарыңды естіп қуанып отырмын ғой, шай қойып қойдым, отырып алып шай ішіп әңгімеден жіберейік дейді.
1: Мадияр да жазып жатыр, әңгіме қатты өтіп жатыр енді. Привете қыздар, Талдықтан сәлем, жоғалып кеттік пе, не болды өзі? Талдыққа қашан дейді, қашан Талдықорғанға?
2: Қашан?
1: Негізі Диана...
2: Бүгін менің мамаларым кетіп бара жатыр тойға, мысалға мен барамаймын. Дүйсенбі күні біреу той жасай ма? Өз туысқандарыма ренішімді айтайын. Кім жасайды қыз ұзатуды дүйсен, осы сейсенбі күні? Бүгін кешкісін той.
1: Ертең жұмысқа келмес едің. Мен Балқашқа барғым келіп жүр.
2: Мен бармаймын ондай кешкісін.
1: Балқаштың суы тұзды ғой.
2: Кеше бір күнге барып кепті мен сіңілдерін Талдықта тұратын. Керемет демалды ғой.
1: Керемет, суы тамаша.
2: айтады, мен айтамын, индира келіп алдың ба десем, иә біз барып қайттық дейді. Керемет демалыс
1: болды. Енді талдықорғандықтар оларға бару қайда? Жіп жеңіл ғой.
2: Барады да
1: қайтады. Және де ол жерде дикарем ба? Жай ғана бара салады. Солай ғой.
2: Жоқ, әдемі зона отдыха, кәдімгідей катер.
1: Қонатын жерлері бар ма екен?
2: Бар ғой, бәрі бар, бірақ олар қонбаған ғой.
1: Сәлем Анель, әдем болып отырсың ғой. Дауысыңды естіп, жүзіңді көріп қуанып жатырмыз дейді. Баха брат,
2: қайдан көріп тұрсыз? Терезеден сығалап тұрған жоқсыз ба, Баха?
1: Айтпақшы, мен сенбі ме, әлде жексенбі ме, моншадан кейін, әйтеуір үйдің киімімен көлікке отырып шығып бара жатсам, біздің ЖК-да бір кісі келе жатыр. Екеуміз көзбе көз қарадық та, сосын өтіп кеттім. Ал сосын түсіндім, бұл Баддалғазы.
2: А?
1: Солай ғой деймін.
2: Сен амандасқан жоқ па?
1: Жоқ, біз бір-бірімізді ешқашан өмірде көрмедік қой. Мен тек қана оны суреттен көрдім ғой деймін. Деп ойладым, білмеймін, Баддалғазы ма әлде жоқ па. Бірақ көрген сияқты болды.
2: Ну-ка, Беглан.
1: Қайырлы таң қыздар, фильм аты қалай дедіңіздер? Қандай кино туралы айттық деген біз?
2: Біз Майкл Джексон туралы айттық.
1: Майкл Джексон, Майкл деп аталады. Қазір кинотеатрда болып жатыр. Нұрлан мырза, міндетті түрде барып көріңіздер. Біз Есентайдан көрдік, ең арзан билет Есентайда екен. Мен қызым таңдаған ғой, қай жерге барамыз? Достық Плаза, Есентай, Мегаға, сөйтіп ең арзан билет
2: Есентай.
1: Есентайдан болып шықты.
2: Көбісі қорқады Есентайдан, негізі ол жақта ең адекватный баға Есентайда.
1: Және де ол жерде студенттік бар екен. Бала 16 жасқа дейін ба? Әлде 15 жасқа дейін бе? Бала болады екен. Ал достықта 15 жастан бала үлкен.
2: Үлкен болып саналады. Дұрыс айтасың.
1: Иә, Анюка, жондырған жігіт.
2: Қыз.
1: Жоқ, қайдағы жігіт.
2: Жігіттер тұрмайды жаққа.
1: Мен моншада сұраймын осы қыздардан. Қыздар, ал жігіттерде, жігіттер моншасы бар ғой, екінші жағында, екінші қанатында. Сонымен айтамын да, жігіттер жуындыратын осындай адам бар ма? Мен жуындырам дейді ана жерде қыз. Кәдімгі жуындырасыз ба, жалаңаш жатамын дей ма? Қызық қой. Ой, олар жұмыс жасай алмайды дейді, олардың күші де жоқ, ештеңе жоқ, әйтеуір жатады. Үхілдеп, ағылдеп, қартайған еркектер дейді.
2: Қалай жұмыс жасай алмайды?
1: Олар ондай тестостеронды еркектер емес дейді.
2: А, тыр жылыңа шатам екен сонда?
1: Жатады ғой, енді ана қыздар жуындырады ғой оларды. Скраб жасап, одан кейін скрабировать ете ма? Пилинг жасайды.
2: Бұлай бұрылу керек қоған.
1: Жатады екен сөйті.
2: Саған ұят қой бұл енді.
1: Сондай бар екен.
2: Аташкалар баратын шарын, қолдары жетпейтін.
1: Мысалы, Диана, еркектер жұмдыру керек қой.
2: Әрине.
1: Жоқ, мен арасында барып жұмдырып келемін дейді ғой.
2: Еркекке сұрауым шығар, еркек жұмдырған білесің ба? Еркекке мысалға мен достарыма сұраймын ғой, массажға кімге барасыңдар сендер десем. В смысле, кімге? Қыздарға жасайды ғой. Жоқ, жігіттерді жасайды десем. Сұрауым емес па, жігіт сенің денеңді ұстап жатса дейді. В смысле деймін мен? А сонда не, сендерге тек қыздар жасау керек па? Онда бізге тек ұлдар жасау керек па? Сонда біздің денемізді қыздар ұстаса стрём болу керек па десем? Нет, конечно, дейді ғой. Мен сонда ұқпадым. Жігіттерге жігіт жуындырған стрём екен. А қыз жуындырса норма. А бізді жігіттер жуындырса ол не норма екен?
1: Әлбет, бірақ негізі.
2: Негізінде онда солай болу керек қой. Қыз жуындырса, стрём ғой, мен қыз менің денемді ұстап жатыр деп айту керекпіз ғой біз онда, иә? Мәссаған. Жігіттер.
1: Дейді Сәкеша. Диару, түнгі қалада принстар көзі қанға толғандардың қолына түсіп қалмаңыз дейді.
2: Түсіп қалмадым. Болашақта түсіп қалармын, Сәкеша. Кеттік деп жатыр Мурочка бізге.
1: 20 минут өтіп кетті мен.
2: Тыңдармандар, біз WhatsApp желімізді еске салайық.
1: 8-700-78-002-10-22.
2: 8-700-77-10-22.
3: Energy FM-де жарнама. Мерите гай жа зу зу зу зу зу би. Масти ме гай жа зу зу зу зу зу би. Үндістандағы бишарашки, анальгил. Қазірдің өзінде кинода.
4: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем. Да, молодец. И куда? Индия.
5: Индия?
4: Мама туралы айтып берші.
5: Да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
4: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа. Закроем тему мамы. Ее нет в Индии, она мертва.
3: Бишарашки в Индии. Қазірдің өзінде кинода.
6: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын-сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: жазыпты. Әдеттегіден өзгеше. Energy Life.
1: Вы шутите или нет?
2: Нет, мы не шутим.
1: Я без казар купальник у ружатром скромит тангармандар. Диана, казамисану, что бр купальник курсите.
2: Шах, сандар! Блин, бурдинкин, тарсла, тухлат уже отрыма, ат уже отрыма.
1: Всем, блин, мисс Байлона дрожды.
2: Трун курсе, может, они? Мемкен. Мемкен аст.
1: Синик за кисмбас, он дай. Купальникті?
2: Әрине, шетелде.
1: А осында кимейсім ба?
2: Иә, менде қазір бірақ жоқ. Мен өзімнің жалғыз сондайым болып еді. Соны жоғалтып алып келдім Таиландтан.
1: Жоқ, мен кие береді екем. Өткені менің сіңлім айтады, Ханыр, сен осында купальникті кәдімгі бассейнге кисің бе? Иә, киемін. Өткені загар дұрыс ала алмай қалсам, сосын мен ғой қиналатын. Загар әдемі болу үшін, яғни сондай купальник болу керек.
2: Иә. Таппадым мен ол қызды.
1: Бүксесі ашық купальник болу керек.
2: Илона. Илоночка, где ты?
1: Илона дрож. Жоқ. Оның купальниктер ұнайды, саған жарасады сондай купальниктер. Күшті-күшті купальник.
2: Дрожи.
1: Қайдағы дрожи.
2: Илона дрожи.
1: Қайырлы таң, Ди Анель. Күндеріңіз сәтті жақсы, астық өтсін барша Қазақстан. Қайырлы жалында сәлем дейді Алмаз біздің. Менің вайп 2005 жылдардың әндері ғой дейді. Қазір Балқашта адам сияқты, Балқашта адам сияқты реттеп жатыр. Мен осы 11-і таман тағы барам ба деп отырмын осы Балқашқа. Шын ғой, стрём, егер жігіт жігітке массаж жасап жатса дейді.
2: Стрём көрдіңіздер ма?
1: Стрём.
2: А неге? Неге жігіт?
1: Қыз жасап жатса нормально, ал ер адам бұл не то болып кетеді дейді Алмаз.
2: Ұнатпайды. Қызық екенсіздер сіздер, а? Жігіттер. Өте қызық жандарсыздар.
1: Мадияр көп хабарлама жіберіп, бес хабарлама жіберіп те өшіріп тастады.
2: Мәссаған. Джейма?
1: Джейма сіздердікі.
2: Джейма сіздердікі.
1: Айтпақшы, құрметті тыңдармандар. Құрметті тыңдармандар, бізде бүгін ойын бар.
2: Кинотеатр.
1: Кинотеатр.
2: Кинопарк жерлері ұсынып отырған Бишарашки.
1: Бишарашки.
2: Бишарашки где деді?
1: Бишарашки Индияда.
2: Индия. Индияда ма?
1: Бұл түсіріп жатқан Нұрлан Қойбаев ба?
2: Ерке Бұлантоқтар. Жоқ.
1: Онда неге Бишарашки в Индии деген ба? Әлде жай Бишарашки ма?
2: Мүмкін. Үндістанға барады. Мүмкін Нұрлан шығар.
1: Сол екі киноны таңдаған кезде мен балаларым айтты, мам бармай қояқшы, Майклға барайықшы деді. Бірақ Бишарашки өте қызық комедия.
2: Күлкілі ғой ол, иә. Қазір мен көрейінші. Бишарашки в Индии, дұрыс айтыпсың жаным. Бізде тыңдармандар 14 билетіміз қолымызда. Сондықтан да дәл қазір хабарласып, күніне 2 адамға ұтыстық ойнатып жіберсек, тіптен керемет болады. Жарты сағат уақытымыз бар. Сондықтан да 2-96-50-05 нөмірін теріп, бүгін кешкісін, кешке дейін алып кетіп, кешкісін киноға барсаңыздар болады сүйіктілеріңізбен бірге.
1: Мүмкін электронды билет жіберетін шығар, иә?
2: Жоқ, келіп алып кету керек екен әйгерімнен. Иә, билеттердің бәрін жоғарыға таста кетіпті біздің қыздарға. Сондықтан да тыңдармандар, хабарласыңыздар.
1: Иә, 2-96-50-05.
2: Иә, шынымен де кинотеатр, кинопарк жерлерінде ғана бара аласыздар. Сондықтан да тез хабарласып, кинопарк. Кинопарк бізде қай жерде бар? Есентай, иә? Есентай.
1: А, солай ма?
2: Иә.
1: Есентайда бар.
2: Сосын Мегада ғойдым. Менің білуімше Мега Сифулина, одан кейін Мега, біздің тыңдармандар бәрін біледі, олар барып тастаған ғой кинопарк жерлерінің барлығына. Сондықтан да бүгін қапы қалмай әйелдеріңізге.
1: Москвада бар екен кинопарк.
2: Бала шағаңызға сюрприз жасаңып, киноға билет беріңіздер.
1: Иә, Есентай кинопарк, одан кейін
2: Мега емес,
1: Атакент.
2: А, мәне. Қоңырау бізде бар. Хат жоқ болса да қоңырау бар. Сәлематсыз ба?
3: Алло.
2: Алло, қыздар аман болсын, шығыз хабарласады.
1: Сәлематсыз
2: ба?
1: Есіміңіз?
3: Жәния.
1: Жәния, өте қоштамыз. Алматыдан?
3: Қызылорда.
2: Қызылорда, Жәниюша. Қалайсыз?
1: О, мәссаған. Жәния?
2: Жәния?
3: Алло, слышу вас. Тыңдап тұрмын.
2: Ага. Слышу. Қызылордада ауа райы қалай болып тұр, Жәния?
3: Шүкір, ыстық.
1: Ыстық па? Қанша ыстық сіздерді? 35
3: градус.
1: Бізге жіберіңізші жартысын 35-тің. Алматыға сал. Біз сізге жаңбыр жіберейік кішкене болса да, Қызылордаға.
4: Бөлісіп отырайық, алмасын.
3: Ал, не дейсіз, тым естіме кетті.
2: Иә, байланыс нашар болып тұр. Жанюша, жарайды, ештеңке емес, ондай бір маңызды ештеңке айтпадық біз. Бірақ өкінішке орай, Жанюша, сіз ойынға қатыса алмайсыз, білесіз ба?
3: Неге?
4: Қызылорда емес, Алматыда кинопаркқа бара аласыздар.
3: Солай ма?
2: Сіздерде бар ма кинопарк?
3: Бар, конечно.
2: Өкінішті.
3: Сізде бәрі бар.
2: Сіздерде бар. Соны сол мәселені шешіп көру керек еді бізге, иә? Егер де Қызылорда қаласында болса, неге бермеске бізге онда? Олардың да
3: сол ғой. Бәрі онлайн болып тұрған кезде.
2: Соны айтамын. Бірақ өкінішке орай бізде билеттер көрдіңіз бе? Кәдімгідей қағаз, қолмен бекітілген, тек Алматы қаласы деп жазылып тұр.
3: Өмірімде бірінші дозвонилась до вас, ойлаған вообще алмайтын шығармын деп.
2: Өте қуаныштымыз. Бірақ біз сіздің мәселеңізді шешуге тырысамыз, және бүгін кешке дейін, жарай ма? Мүмкіндік болып жатса, ертең мүмкін Қызылорда қаласына да ұтыс тігетін шығармыз. Сәлеміңіз бар ма?
3: Ау?
2: Сәлеміңіз.
3: Сәлем жоқ, бағана күн сәтті өтсін.
2: Рахмет үлкен, сіздің де күніңіз сәтті өтсін, өте қуаныштымыз хабарласқаныңызға.
3: Аха, жақсы, сау болыңыз.
2: Сау болыңыз, аман болыңыз. Сіздің де
4: керемет сахнада Баддалғазы. Баддалғазы сіз болдыңыз ба бағана? Зияна, жастығымның белгісі саяхатта. Әдетті мен қараймын айналама, қара кия номерін байқамадым, жұмыспен отырған Анель Дара дейді. Баддалғазы сіз бе болған?
2: Яғни,
4: мен қарадым сосын, қарадымда өтіп кетім сосын, бұл Баддалғазы ма дедім де, әлде жоқ па? Бірақ екеміз қарадық. Екемізде түсіндік, бірақ кеш түсіндік өкінішке орай, әйтпесеме. Көлігімді тоқтат. Баддалғазы!
2: Деуші едің, е? Бірақ сенде сомнение болды, е?
4: Иә, өткен мен тек қана суреттен көрдім ғой.
2: Иә. Эзешка қосылып жатыр бізге, орысша өлең жолдарын жіберіпті. Жақсы, фонтан туралы, қыздар туралы.
4: Фонтан.
2: Қыздарға фонтан ғана керек дейді.
4: Бізге фонтан керек. Фонтан эмоций, фонтан денег. Тағы не керек? Фонтан керек бізге. Судың фонтаны керек Мальдивар алдында.
2: Им в этой жизни нужен лишь фонтан. Глаза горят, и солнце им не тает. Диана, Анель, сәлем, қалайсыздар, красотки. Су-су болып жүрміз ғой ыстықтан, дейді әзі. Қай жақта әзі? Анель, қап-қара болып отыр ма? Смуглянки, уф, дейді әзі. Мынандай терлеген әдемі суретін жіберді Анельдің қап-қара болғанына. Я пытаю тебя.
4: Бәсе, Диана айтып отыр, сенің нең өзгерді, нең өзгерді?
2: Иә. Мен бірденге байқап тұрмын ғой. Бұл оранжевый көлікте емес мәселе.
4: Одан кейін, Диана, қазір Нью-Йоркер деген дүкен бар ғой.
2: Иә. Yeah.
4: Ол жерде көп күшті-күшті көліктер жазға арналған. 10-12 мың теңге, 15 мың теңге.
2: Ол тек Мегада бар, иә, мен білуімше.
4: Мега және Апорт.
2: Соған бару керек ондамаған.
4: Алтын Орда жақтағы Апорт.
2: Аха.
4: Иә. Көр. Неше түрлі, және де білмеймін, сен байқадың ба әлде жоқ па, рилстар түсіреді неше түрлі қыздар әлем бойынша. Нью-Йоркерден әдемі заттар. Неге десең, қазір тренд, бір әнші тренд екен. Ол әнші 90-шы жылдардағы моданы қайтарып алып кеп жатыр екен өзінің бейне баяндарда. Ұмытып кеттім оның.
2: Инна емес па?
4: Есім кім? Инна емес. Сен танитын қыз емес, ол мен де танитын қыз емес. Иә, Еуропада, Америкада ол қыз танымал болып жүр екен. Және де қазір көп деген дүкендер соған қарап коллекцияларын шығарып жатыр. Сол себепті жылтырлақтар өте көп Нью-Йоркерде.
2: Менің қызым, біздің кезде Инна бар ғой?
4: Иә.
2: Қазір зумерлар солардың фанаттары, білесіңдер ма?
4: А, солай ма?
2: Соған маған билет алдырды. Мен Иннаға билет алдым, Алматы аренаға.
4: Қашан?
2: 9-шы ма, қашан 8-шы ма, 7-ші август менің білуімше.
4: Тамыз келе жатыр ма?
2: Иә.
4: Шілдеден кейін тамыз ба?
2: Шілдеден кейін тамыз, тамыздан кейін күз. Ойлашы, елестеші. Мама, мама, бізде уже қанша ай болып кетті? Қыстың күз бізде тым ұзақ болып кетті ғой, үш ай емес, бес ай болды ғой бізде күз.
4: Күз.
2: Иә, июнь, июль. Қазір июльдің жартысы міне.
4: Күз болып жатыр ғой.
2: Көктем бәрі. Көктемге ұқсай ма? Күздің ана. Қыркүйекке ұқсайды ғой, қыркүйекке жаңбыр көп, бірақ ыстық.
4: Айтпақшы, мен моншадан қайтқан түні түнде 15 градус болды ғой.
2: Масқара суық болды.
4: Мен жылы көрпем шығардым, әйтпесе жатушы едік қой. Былай ашық шашық боп.
1: Сол ғой.
4: Иә. Бүгін демалушылар келеді. Ақ адамдар түнде күтіп аламын дейді Бақытжан Мырза. Түркиядан отбасы келді.
2: Ақ адамдар. Қап-қара болып түу. Қандай бақыт отбасыңыз демалып, рахаттанып жеткені.
4: Былай дейді. Баддалғазы қалай екен былай визуально?
2: Сұрап жатыр ма?
4: Сұрап жатыр, Сәкеш. Иә, Баддалғазының көзі үлкен екен.
2: Да?
4: Иә.
2: Көзі дәу ма?
4: Иә, көзі.
2: Бадырақ бекен.
4: Бадырақ көз. Фонтан Жасур Тажимұрадов. Фонтан дейді. Иә, фонтан. Қандай фонтан екен белгісіз. Құрметті тыңдармандар, ойын ойнаймыз. Хабарласыңыздар, бізде билет бар. Бір қолға екі билет береміз. Яғни, басталды ма Бишарашки?
2: Басталды. Привет, қыздар. Ала көлде жатырмын, сендерді тыңдап, дейді Ерке Бұлан.
4: Вау.
2: Ерке Бұлан. Ала көлде де біз ұстаймыз ба не сонда? Бүкіл Ала көл тыңдап жатқан шығар, бізді олар радио қосып қойды ғой. Әрбір зона отдыха. Әдемі әндер болу үшін. Ерке Бұлан, қай демалыс орында жатырсыз? Сурет жіберсеңізші бізге, бізді сарғайтпай. Судың суретін көрейік та біз, Анель екеуміз.
4: Иә, дұрыс айтасың.
2: Иә, Ала көлдің түсі қандай? Кір болып кетті деген рас па? Осы демалыс күндері масқара, батпақ, лай.
4: Негізі Диана, Алматының Алматыдан сыртқа қарай кету керек, өйткені бізде су тұзды емес қой.
2: Иә.
4: Бізге тұзды су керек.
2: Әрине.
4: Ол Балқаш, ол Ала көл.
2: Ала көл.
4: Немесе шетел.
2: Ала көлде алдында бізге кім айтты? Бір арал бар екен, Ала көрдің ортасында, оған қайықпен барады ғой деп адамдар. Сол жерде су тура Мальдив аралындағыдай тап-таза дейді. Оны бірақ ешкім білмейді дейді. Бір кішкентай арал бар екен. Сол жаққа кәдімгі қайықпен барады екен адамдар.
4: Пхи-пхи сияқты арал ма?
2: Мен айтам, вау, шымба десем, иә, су тап-таза, тура бір шетелде жүрген дейсің дейді. Айтам, жақсы екен, жақсы.
4: Иә, барып көріңіз, Ерке Бұлан міндетті түрде.
2: Иә. Ерке Бұлан, суретін жіберіп қойыңызшы бізге судың. Я вам не изменяю дейді.
4: Бізде көрейік. Қыздар, қалайсыздар? Күндеріңіз сәтті өтсін.
2: Рахмет.
4: Жақсы көремін сіздерді. Әбден сағынып қалдым. Барша Қазақстанға жалынды астық сәлем деп айтайын ба? Мен де сіздер құсап. Иә, біз де демалысқа барамыз. Құдай қаласа, Түркияға билет алып қойдық тамызда.
2: Рахат ай.
4: Иә, бірақ тамызға дейін күтпеңіздер, міндетті түрде бара беріңіздер қазір демалуға. Жұма күні өттің де кеттің. Бір жағында сүймедің, табақ беттің. Езіңде бір күлкі тұрып қалды. Ойланымен үш күнім қалай өттің дейді.
2: Құдай ау.
4: Жаным, жаным, Құдай бере салған.
2: Анельді өмірде көріп.
4: Сүйтсе Баддалғаз екен ғой.
2: Сүйтсе шынымен де Баддалғаз екен.
4: Одан кейін Диана, сен өтесің ғой көлікпен, адамдар өтіп жатады ғой, ешкімнің көзіне қарамайсың ғой.
2: Әрине.
4: Мында Баддалғазы мен екеуміз көзбе көз.
2: А, сен қарап қалдың ба?
4: Иә, мен қарап қалдым ғой.
2: Ол жолдан өтіп баратты ма сонда?
4: Иә. Жоқ, ол келе жатты мен жаққа қарай, ЖК жаққа қарай. Мен ол жерден шығып бара жаттым көлікпен. Иә. Айту керек, отыр, отыр. Давай өлең жола. Жолдамаған
2: шығар,
4: өлең
2: жол. Шығар.
4: Давай, шығар.
2: Дәл қазір.
4: Өлең жолдарын арыз диване.
2: Ана жерде сасып қалып, сөзін ұмытып қалады ғой, алфавит қандай әріптен басталушы еді деп. Алфавит А әріпінен басталады. Тыңдармандар, сіздер үшін Energy Life бағдарламаның тыңдармандары үшін Бишарашки в Индии атты киноға бізде билет. Бір адамға екі билеттен екі тыңдарманды бүгін белгілейміз. Сондықтан да тыңдармандар, тездетіп хабарласыңыздар. 2-96-50-05. Ән тыңдайық.

0: Антидепрессант.
1: Солай. Алмаз деген басқа екінші алмаз біздің құрметті тыңдарман. Ассалаумағалейкум, ең сұлу қазақтың ерке қыздары Анель мен Зияна, дауыстарыңды сағындым. Қытай еліне барып келдім, бірақ қазір радионы қосып ләззат алып келемін дейді. Қазақтың тіліне жететін тіл жоқ. Күндеріңіз сәтті, түндеріңіз әстек болсын дейді. Мен видео түсіріп жасып бейт болма. Привычки. Топалаңсың ғой ме, Анель, сен топалаңсың ғой.
2: Қазақтың тіліне жететін тіл жоқ дедің ба? Мен қарақаппын ғой. What?
1: Жоқ, жазға ләззат алып келемін деп. Мен сені көріп ләззат алып
2: елестетіп кеттің ба? Мама, міне демалыс алакөлдегі.
1: ВКО. Ой, тұрғыра. Жидесін көрдің ба, Диана?
2: Жидесі тура Таиландтың жидесі ма?
1: Мәссаға.
2: Нонды жер бар ма алакөлде?
1: Осындай боп дамып кеткен ба алакөл?
2: Сонай дам. Чортово колесо. Я мынаның аты жоққа басқа. Чортово колесо ғой. Бізде қоңырау бар екен, мұрай тұр жатыр, мұнан қара. Түнгі базар.
1: Мәссаға.
2: Но тура Таиланд қой. Саламатсыз ба, қайырлы күн.
3: Бұл есік Таиланд.
2: Hello.
3: Бұл есік Таиланд емес.
2: Есік.
1: Есік. Есік. Хабарласып.
2: Есік ашылды. Кілт жабылды.
3: Есік қаласы.
2: Есік қаласы.
1: Жабылмайды. Иә, есік деп.
3: Ашылып жабылмайды есік.
2: Неге? Қалай кірдіңіз ол жаққа?
3: Ол қала есік. Жолмен кірдім.
2: Сіз неге судың жағажайында жатпай әлі шауып жұмыс істеп жүрсіз, а, Беглан? Түсіндіріңізші соны маған сіз.
3: Не дейді әлгі баяғыда апам айтқандай, көк қағаздың көтеннен жүгіре беріп пұшпаққа шығасың десе, сол пұшпаққа шығайын деп отырмын.
2: Сіз
3: көк қағаздың артынан жүгіре беріп.
2: Иә, сіз тұратын жерде анау не бар ғой? Біз сол жерге кішкентай бала болған кезде түсетінбіз сол жаққа барып.
3: Ой, енді ол жерге балалар түспесе, енді үлкендер түсетін жер емес. Қойшыбекті білесің.
2: Қойшыбек. Неге бармайсыз сол жаққа? Менсінбейсіз ба? Менсінбейсіз ба? Қойшыбекті дейсіз ба?
3: Қойшыбек. Көлшіп қой енді ол бала кезде түсетін.
2: Ал сөзді Анельге берейін енді. Мен кішкене кофем түсе тұрайын, сөйлесіңіздер.
1: Один на один. Диана шығып кет.
2: Мен шығып келейін.
1: Иә, Бадалғазы қалайсыз? Сіз болдыңыз ғой, иә? Сіз ғой.
3: Мен болдым.
1: Бәсе, көрдің бе, Диана? Қанша адамның ішінен мен тікке сіздің көзіңізге қарадым ғой.
3: Иә.
1: Өттім де. Это Бадалғазы.
2: Большие глазы мальчик.
1: Иә, бағана Диана сұрап жатыр, түрі қалай екен деп.
2: Иә.
1: Көзі дәу сымбатты ерке екен.
2: Дейді сізді?
1: Иә.
3: Енді әркім әртүрлі ғой. Біреу отомото дейді, біреу бірдеңе дейді.
2: Дей береді олар.
1: Отомото.
3: Енді әркім.
1: Мен деген мончадан кейін жылы киініп алғам.
3: Иә, иә.
1: Түрім бұтшыт боп шықтым.
3: Мен ана шлагбаумда тұрғанда көрдім да.
1: Аха.
3: Сосын бері қарай келгенде ақырындайсың ба, сен керісінше газбен өтіп кеттің ғой.
1: Жоқ, мен өттім де сосын ғана түсіндім. Шлагбаумнан өтіп кеттім.
3: Тура менің басыма бұрылса екен, ақырындай ма десем, жоқ, сол қандай 20 минут, сол 20 минут бұрылған керек болды.
2: Беске түскен жоқ па?
1: Сурет жіберген суреттеріңізді есіме түсірдім де, мынандай не болды ғой, совпадение 100% болды ғой. Ай, ол Бадалғазы деп. Бағана бірден эфир басталғанда айттым ғой, Бадалғазыны көрдім деп. Сіз не істеп жүрсіз ол жерде?
3: Саяхат балалықтың естелігі ғой, енді жас кезіміздің естелігі. Саяхатты бір көріп қайтайыншы деген бір метродан шыққан едім.
2: Охо,
1: түсінікті.
2: Метромен ары бері
1: білесің қайда келу керек екендігін.
3: Енді
1: білесің қайда келу керектігін. Құдай жіберіп тұр ғой, айдап тұр ғой.
2: Айдап тұр.
3: Білдіріп тұр ғой.
1: Иә. Онда ойын ойнайық, киноға барайық, Бадалғазы. Киноға барайық.
3: Давай. Мен негізі сол бишара ішіп не қыламыз ба деп, мен
2: соны сөйтейік.
3: Оталамыз ба?
1: Сіз оталмайсыз.
3: Міләдет. Әу дегенде ауыз жаппас, той дегенде өлең таппас деп.
1: Дауысыңыздан айналайын.
2: Ән айтамыз ба? Эшлейдер банк ойнаймыз ба? Ой, жок, жок, жок.
1: Кеттик онда. Ар сөзүңүздөн
2: кеттик. Эшлейдер банк. Баддалгазга банка.
1: К казакча.
2: Кеттик. Кыяр.
1: Кыяр.
3: Кыяр. Курт. Касык. Кыймак. Кыймак. Калайы.
2: Ого.
3: Колгап.
2: Ага.
1: Үч ак сөз калды.
2: Жандыктердин аты. Жандык.
3: Кумурска.
2: Ага.
3: Коңуз.
2: Ага.
1: Соңгу сөз. Жаным
3: ой. Какпан. Какпан.
2: Какпан. Ооо. Туф, бирде бир орусча сөз коспай жеңген Баддалгазы. Красавчик,
3: Билан мырза. Орусча коспоп эмесмин мен.
2: Бирде бир коскан жоксуз.
1: Ар күнү орусча жок го сөздөр.
2: А, орусча. Кумаш деш. Диана кууду харпине кайдагы орусча сөз.
3: Мен да сонун өзүм деп отурмун.
2: Мен да таң калып отурмун го.
3: Өзүбүздүн төл, өзүбүздүн төлдө болсумуз экен го.
2: Беглан мырза экемиз ак көңүлүбүз го. Сен капбыз. Шыны менде бирде бир орусча сөз коспопту го деп.
1: Мен жанымдын колунан барлыгы келеди го.
2: А-а-а-а. Кутту болсун Беглан мырза.
3: Ой, рахмет.
2: Дал азыр. Ия. Үйдөгү бала чагаган жибересиз ба?
3: Ия, мен бала чагаган жиберем ба көрөм.
2: Жибериңиз. Калгандары
3: жиберем көрөм.
2: Ия, калгандары өздөрү сатып алсын, тегин 2 билет тегинге жетсин. Ал сиз болсаңыз дал азыр менин WhatsApp'ыма өзүңүздүн кужатыңызды жибериңиз, сосын келип алып кетиңиз.
3: Сик РНН жиберем ба?
2: Сик РНН барлыгын, ия. Еговтун номерин барлыгын.
3: Ия, болду.
1: Ия. Пакердин килтин жибериңиз тоже.
3: Картадагы арткы 3 санды да жиберем.
2: Миндеттүү түрдө. Катты да беретисиз го маган. Жибериңиз барын.
1: Өзүңүздү. Ия, Дианага сонун жибериңиз, маган өзүңүз жибериңиз.
3: Болду.
1: Мекен жайды билесиз.
3: Өзүм бара берем бакырында.
1: Ия.
2: Жаксы Беглан мырза, өзүңүз келип алып кетесиз го.
3: Чыкканыңды примерно билем, барам.
2: Ого, ага. Болду го. Аман болуңуз
3: анда. Рахмет, барлыгына салем. Аман болсун. Менің бір үлкен бір сәлемдем бар еді.
2: Айтыңыз.
3: Өзіміздің осы радио арқылы танысып, өзіміз группа қосқанда Дастан деген жігіт бар. Өзіміз сол Дастанның келіншегі босанып, өмірге бір керемет ханшайымда кеп, соны үйді шығарып қуанып жатыр екен. Сол ханшайымның жасы ұзақ, дені сау болсын деген келеді. Ең бастысы бар болсын, бай болсын деген.
2: Жақсы. Все, сау болыңыз, Беглан мырза.
3: Сау болыңыздар, аман болыңдар.
2: Аман болыңыз.
3: Жазып жіберіңіз.
2: Жақсы, жазып жіберіңіз. Біз онда ән тыңдайық, тыңдармандар.
1: Ия, құттықтап.
2: Сіздер сәлемдеме құттықтауларыңызды жолдаңыздар. Екінші сағатта екінші тыңдарманға Бишарашки, Винди атты кинопарк желілері ұсынған билеттерді ұсынатын боламыз.

0: эфирдеміз бе?
1: Иә. Тағы да эфирдеміз. Кішкене сөйлейік та, түсін кетейік екінші сағатқа.
0: Осындай купальник көрдің бе? Саған керек.
1: Вау!
0: Диана.
1: Өте әдемі.
0: Сен сөйтіп кисең бар ғой. Сосын купальникті шешкен кезде.
1: Ұзақ уақыт болды осындай қап-қара болып кимеген. Мен тек қана Түркия елінде қара қатты күшті кием. Себебі ол жақта біз әдетте 10-11 күн боламыз ғой.
0: Амалдың жоғынан киіп кетесің.
1: Амалдың жоғынан киіп кетесің. А былай қап-қара болып кимегелі қанша заман. Ерке Бұлан мақтамағанымыз үшін ренжіп жатсыз ба? Эмоция беру керек екен Ерке Бұлан суретіне.
0: Ерке Бұлан красавчик.
1: Не дейміз сізге басқа?
0: Лучший из лучших, Ерке Бұлан.
1: Нам не изменяет, я вам не изменяю. Басқа толқын тыңдамайым. Отдыхта жүрсем де дейді. Рахмет, рахмет, бағалаймыз.
0: Я вам не изменяю, дейма. Анель мен Дианаға үлкен сәлем, қалайсыздар дейді Арман. Үлкен сәлем сізге де.
1: Сізге де сәлем.
0: Бері хабарласып жатыр. Диана мен Анель, сіздер сөйлегенде кептелісте қысқарып кеткендей жұмысты жеңілдеп кетеді.
1: Тура солай ғой.
0: Барлық жүргізушілерге, жұмыста жүрген жандарға сәттілік, амандық тілейміз. Көңілді билегін келетін бір ән қойып жіберіңіздер дейді. Қоямыз, міндетті түрде. Берік мырза, үлкен рахмет. Баддалғазы орында болсам, мысалы көріп қалсам сіздерді, амандасып бір суретке түсіредім. Energy Out толқынының жүргізушілері деп мысал дейді. Негізі Баддалғазы онда емес қой, ол суретке түсетін адам емес. Оған керек емес.
1: Ода Инстаграмда жоқ.
0: Бізмен суретке түсіп, кімге көрсетеді оны? Өзіне ма? Бірақ екеуміз түсік болар еді. Баддалғазыны отырғызып көлігіме. Давай суретке түсеміз екеуміз деп.
1: Петка садыс.
0: Райхан хабарласып жатыр. Сәлем қыздар және тыңдармандар, қалайсыздар? Сәтті күн болсын. Беглан брат, құтты болсын, жуасың ғой дейді. Мен де құттықтаймын Дастанды. Өмірге бұрымды қызы кеп жатыр. Қыз баласы кеп өрісін кеңейіп жатыр. Сәбидің бауы берік болсын, қуаныш көп болсын дейді. Райханчик біздің. Дархан хабарласты. Не деп жатыр?
2: Қайырлы күн, Дикош, Анюка, амансыздар ма, қалдарыңыз қалай, қалдарыңыз жақсы ма, күндеріңіз сәтті өтіп жатыр ма, мен де сол қазір жұмысқа осы кептелісте асып кетіп баратқам, ұйықтап қалыппын, кеше бүгін негізі таңға төртте келген едім жұмыстан, ұйықтап жұмыстан сол кешігіп енді жұмысқа ұшып бара жатырмыз.
0: Ой, ондай қызық емес, жұмыстан кеп ұйықтап қалдым деген. Ыстық түн болды, қыздар, ұйықтап қалдым. О, простительно бар ғой. Біз қуанамыз сіздер үшін. Ондай ыстық түндер үшін ұйықтап қалсаңыздар. Ал жұмыс үшін ұйықтап қалу деген болмайды ол. Дархан мырза. Басқа себеп керек бізде. Я, Диана.
1: Әрине.
0: Міндетті түрде бүгін барасың. Пулынбияға.
1: Я.
0: Және де сол купальникті аласың. Мен ол купальникті кидім.
1: Кремен. Крем бүгін бару керек.
0: Иә, ол жерде үлкен размерлер как раз сенің Джейлоның бөксесіне арналған. Мә, сен сондай купальникпен шығатын болсаң.

0: мама өледі ғой бәрі ана жерде. Иә. Иә. Бассейнге құлап құлап түседі барлығы. Көз алмайды ғой сенен.
1: Бірақ Алматыда ондай
0: қыздар көп? Жоқ.
1: Жоқ.
0: Сенесің бе? Мен қанша бассейнге барам, қанша жағажайға барам. Сымбатты дене жоқтың қасы.
1: Жоқ, иә.
0: Иә, Диана. Өте аз. Тіпті кейбір қыздардың базасы. Вау! Бірақ целлюлит болып кеткен. Немесе бірден көресің ғой, түсінесің, бұл дұрыстап тамақтанбайды. Неше түрлі жей береді және спортзалға бармайды. Жаным, осы сен барсаң сенің денең болар еді деп ойлайсың.
1: Айтқың келеді, иә, солай.
0: Тепкің келеді. Кет бар спортзалға деп.
1: Ана нені көріп тұрсың ғой сен, жылқысы бар екенін. Иә,
0: базасы керемет, фундамент тамаша. Бір орыс қыз отырды, баласы бар екен, фундамент енді әдем болып тұр ғой. Бірақ кішкене енді салбырлап кеткен денесі. Салат жеп отыр. Мен айтамын, ей, какой салат, сложный углевод жеу керек. Оның барлығы жинақы болу үшін. Және де белок. Салат жеп отыр ғой.
1: Құдай-ай.
0: Салмақ қоспаймын деп. Салаттан салбырап кетеді бүкіл дене.
1: Құр салат пен жігіттер, қыздар диета ұстаймын деп, мынау шөп шаламды ғана жейді. Өте үлкен қателік.
0: Иә, мысалы Айнұр Ілиясова шөп шалаң ала және ет. Мен айтамын, сен сложный углевод неге алмайсың? Сен денеңе быч болып кетеді, сен арық болып кетесің. Өзі де арық болып жүр отадан кейін. Мен айтамын, саған кішкене тамақтану керек салмақ қосу үшін, әдемі салмақ қосу үшін.
1: Иә.
0: Солай.
1: Ол да күшті бөксесін көрсетіп, күшті видеолар түсіріп жүр, иә.
0: А, бөксесін көрсетті ме?
1: Иә.
0: Ол баяғыдан бері сондай. Ол купальникпен түсе береді, мен купальникпен түсе алмаймын мысалға.
1: Көрсетпеймін.
0: Иә, ол баяғыдан күйеуі түсіреді, осы жүгіріп жерге бара жатады, артынан түсіретін сондай видеолар көп ода.
1: Денесі спортивная машина, да?
0: Ол, иә, сондай, ол спорттық. Алмаған керек әдемі жерлерде салмақ болу керек.
1: Иә.
0: Көкірегің ояу болу керек, сен бөксең мұқ деп мыжғылайтындай болу керек қой.
1: Дұрыс айтасың. Бүйтіп
0: екі қолмен екі жағынан ғық деп қысып алатындай сондай бөксе болу керек қой. Ана жерде бір қыссаң сүйегіңе ұрлат қолың.
1: Тақы тағылмайды. Тақы тағылмайтын да болсын. Тақы тағылса ол кәдімгідей бұлшық етке тақытсын да.
0: Иә, бұлшық.
1: Басқа ештеңе керек емес тыңдармандар. Сондықтан да екінші сағатқа дайындалып, ән тыңдап бір сергіп алыңыздар.

0: Life. Екінші бөлім.
1: Екінші бөлім. Эфирге біз келдік. Қыздар дайын, сіздер дайынсыздар ма? Құрметті тыңдармандар, екінші билеттерді ойнатамыз. Бір қолға екі билет кетеді. Хабарласыңыздар. Осы Сұлтанбек қайда екен дейді Райхан. Сұлтанбек қазір махаббаттан бас айналып жүр.
2: Үйленейін деп жүр ғой.
1: Иә, мүмкін үйленіп те кеткен шығар. Иә, бір қыз тауып, екеуі махаббат болып жүр ғой. Бізге суретін жіберді. Аллаға шүкір, әдемі қыз. Сондықтан да қазір Сұлтанбейдің басы бос емес. Өкінішке орай ма? Қуанышқа орай ма? Хазиран кечесі болғасын ұйықтап қалған ғой Дархан дейді. Диана, не ол Хазиран кечесі?
2: Хазиран білмеймін.
1: Хазиран кечесі.
2: Не деген?
1: Кеші ма, кечесі деген? Қай бәсенге барады, Дико, айтыңдаршы, мен барам, Дико, үшін дейді.
2: Дико!
1: Дейін қымбат бәсендерге барады. Ол жердің күруі өзі қанша. Сен ана жерге барасың ғой, ол жер қымбат қой. Ана күн ашып едім, ой, нет, дедім.
2: Демалыс күндері,
1: иә. Иә, хабарласқан жан бар екен, алло.
3: Саламатсыз ба?
2: Саламатсыз ба? Қайырлы күн.
3: Қайырлы таң.
2: Таң.
3: Өзі күн болды,
2: бір.
3: Есім Темірхан болады.
1: Темірхан, өте қуаныштыңыз.
2: Дауысыңыз жайнап тұр ғой, Темірхан.
1: Жақсы адам екен, бірден байқалады.
2: Бірден байқалынады. Темірхан, немен айналысамыз?
3: Мен қазір Яндекс таксиде.
2: Ой, қандай күшті.
1: Тамаша.
2: Бизнес комфорт?
3: Комфорт.
2: Комфорт? Күшті, Темірхан, күшті. Жасыңыз нешеде?
3: Так, 30-ға толдым бұл.
2: 30-ға толдыңыз. Керемет.
1: Балашаға барлығы бар.
3: Бар.
1: Астық түндер бар десеңіз, әлемін
3: бар. Ол отыр ғой.
2: Иә. Темірхан, қайда барып үлгердіңіз? Жаз басталғалы 2-ші ай кетті.
3: Ешқайда бармадым, мен қазір тек қана Яндекс-те жүрмін ғой. Временно.
2: Отбасыңыз? Ешқайда бармады ма?
3: Отбасы бар.
2: Алакөл, Балқашқа бармады ма?
3: Не, пока барған жоқпыз. Қонайық қаласына барайық деп отырмыз.
2: Ой, тамаша. Жақсы. Ойда болса, ең бастысы сол.
3: Өте қарапайым халық болғандықтан. Асабаға сырт жақтарға шығара қоймадық әлі.
2: Енді бұйырады, іштен кетпейді.
1: Ниеттенсеңіз барлығы болады. Ала берем десе, форточканы да береді деуші еді бізді.
3: Ниеттеге толып отыр
2: ғой. Болды ғой, ең бастысы ниет бар. Сол жерде жүрсіз. Кеттік онда, Темірхан, ойын ойнайық. Егер де жеңімпаз атансаңыз, Бешарашки в Индии киносына келіншегіңіз екеуіңіз барасыздар.
3: Как раз әйелім соны аңсап жүреді.
2: Тамаша. Жеңіп алуға тырысыңыз онда, жарай ма?
3: Бар күшім салам ғой.
2: Кеттік онда сізге нан дегендегі. 3 литр банка. Иә, басталды.
3: Кеттік.
1: Нан.
3: Нарын қолдық қойсын.
2: Нарын қол.
3: Қаланаттар болады шы?
2: Жоқ, зат болу керек.
3: Болмай ма? Тек қана зат, е?
2: Тоқтатайықтаңыз, мен сізге түсіндірген. Қолға ұстап, 3 литр банкының аузына сиятын заттарды саласыз. Сауыт, сайман, тамақ. Нарын қол зат емес қой.
3: Болды.
2: Түсіндіңіз ба?
3: Мен түсіндім, иә.
2: Кеттік онда, бастаңыз. Кеттік.
3: Онда наннан басайық, солай.
1: Нан. Тезірек болыңыз. Артық сөйлемеңіз, тез айтып жіберіңіз. Нан.
2: Нәски.
1: Нәски.
3: Нәски.
1: Аха. Нұғат. Үш сөз.
2: Үй.
3: Нұғат.
2: Әйеліңізден ұят болды ғой.
1: Арман орындалмайтын болды ғой.
2: Сонай да?
3: Жолына келе жатып тұры, атлика тест қалды екенсің.
1: Аха.
3: На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на
1: брат.
3: Так, ну.
1: Чё там, брат, чё там?
3: Ой,
1: яд полгода, яд.
3: Эх.
1: Бетте. Өкінішке орай.
3: Негізі сырчақта отырып ап, былайынан айтып отырасың ғой. Осы ойнаған кезде негізі
1: ақылды болып тұрасың ба?
3: А, сырчақта, мынаны айтсаш деп қоймайсың ғой тегі. Және өзінше ойлаған ғой, әзір мен.
2: Ондай болады.
3: Қыз сияқты қазақша қазақша нелер айтырайын депші.
2: Темірхан, ештен кетпейді. Ертең де күн бар, сондықтан да ертең хабарласуға дайын болыңыз, жарай ма?
1: Апта бойы,
2: апта бойы. Апта бойы.
3: Күнде звонда беруге бола ма не?
2: Иә, әрине.
3: Болуы күнде звондап тұрмын ғой.
2: Аман болыңыз онда, сау болыңыз. Жақсы. Бізде екінші линияда қоңырау бар екен. Саламатсыз ба?
4: Сәлеметсіздер ме?
2: Сәлеметсіз бе?
1: Бұл кім екен? Есіміңіз қайсы
4: қаладан? Айгүл Алматы қаласынан.
1: Тамаша Айгүл. Біздің Айгүл ма? Хабарласатын?
2: Қай Айгүл?
4: Иә, иә. Екінші Айгүл.
1: Жаным сол. Иә, түсінікті, біздің Айгүл ғой. Диана,
4: мен мына кісі жаңа хабарласқан адам сияқты постоянно менде де осындай ғой, за рулем жүремін де. Ой, мынаны неге айтпады, мынаны неге айтпады, өзім звондағанда.
2: Алдында ұтып алған ба?
4: Жоқ, жоқ, мен ұтпадым.
2: Бәсе, бәсе.
4: Иә. Өзім звондағанда тоже осындай болып қалады ғой.
2: Айгүл Амусина, иә?
4: Иә, иә.
2: Түсінікті. Айгүл.
1: О, фамилиясын біледі екенсің ғой.
2: Қалыңыз қалай?
4: Жақсы, шүкір.
2: Бәрі жақсы ғой, орнында ғой. Бешарашкеге барамыз ба? Киноға барайық.
4: Енді сәті түсе барайық.
2: Иә, көңіл көтерейік онда. Айгуля, кеттік сізге болсын әріп гүл дегендегі г.
4: Аха. Гүл. Гитара.
2: Гитара сыймайды ғой.
1: Горох.
4: Горох.
2: Газета.
1: Газет жақсы.
2: Үш болды.
4: Глобус.
2: Глобус сыймайды ғой.
1: Кішкентай, жарайды, тығып жіберейікші.
2: Ойыншық.
4: Кітап наттар бола ма? Геометрия кітабы.
2: Болады. Болады. Жақсы. Бір кітап салыңыз. Ой, жоқ, болмайды енді. Бір кітап салайық.
4: Гранат.
2: Гранат.
1: Аха.
4: Гүлді айттық. Гладиолус.
2: Гладиолус.
1: Жақсы.
2: Температура болған кезде не істейміз?
4: Қалай?
2: Жарайды, ештеңке емес.
4: Гаухар тас.
2: Тамаша.
1: Жақсы.
2: Екі ақ сөз қалды, Айгүл.
4: Екі.
1: Ал. Екі ақ сөз қалды.
2: Айгүл.
4: Ау.
2: А, байланыстасы ба? Не болды? Тез, тез.
4: Иә, иә.
2: Тез.
4: Есіме түспей жатты.
2: Температурада. Жақсы.
4: Градусник.
2: Бірақ уақыт өтіп кетті, Айгулечка, өкінішті.
1: Хабарласыңыздар, құрметті тыңдармандар, апта бойы болады біздің сыйлықтар. Күтеміз сіздерді.
2: Сау бола қойыңыз. Бізде тағы да қоңырау. Саламатсыз ба? Екінші сағатта бәрі оянды.
5: Есім Бағдат болады, Алматы қаласынан.
2: Тамаша, Бағдат, ар жағыңызда шум.
5: Өшіріп тұрсадым мен. Радион, машинада отырғанда отырдым.
1: Тамаша. Ал, Бағдат мырза.
5: Сіздерді біраздан бері тыңдап жүрмін. Күшті-күшті әңгіме айтасыздар. Бірақ түрлеріңізді елестете алмай жатырмын.
2: Елестетіп көріңізші. Примерно. Диана қандай, Анайл қандай?
5: Вообще, мүлде айта алмаймын ол.
2: Фантазия. Фантазия.
5: Бірақ әңгімені жібересіздер.
2: Рахмет. Рахмет, Бағдат. Бізге хат жазып көрдіңіз ба?
5: Бір рет жазғанын алдында, базарда киім ауыстыру, оған дейін инстаграмдарыңызды, бұлай ватсап номерлеріңізді таба алмай жүрген.
1: Инстаграмды көріңізші.
2: Инстаграмды көріңіз. Анел астыңғы сызықша Али Асқар, Диан астыңғы сызықша ТВ. Кеттік онда, Бағдат, ойнайық, Б әріпі болсын сізге. Баунти.
1: Кеттік.
5: Баунти. Баунти саламын.
1: Аха.
5: Одан кейін белдік.
1: Тамаша.
5: Бағдаршам болады ма?
2: Жоқ. Сыймайды ғой шлитердің ішіне.
1: Тақтаға немен жазамыз?
2: Балық.
5: Балық.
1: Тақтаға немен жазамыз?
5: Бор.
1: Жақсы.
5: Одан кейін.
1: Шашқа не тағамыз?
5: Бас дейін ба? Бас дейім.
2: Аха.
1: О, тамаша.
5: Бауыр.
2: Бауыр
5: қандай еді?
1: Тағы төрт ақ сөз қалды.
2: Мед, мед.
5: Балық.
2: Мед.
5: Бал.
2: Аха.
5: Одан кейін.
1: Үш ақ сөз табыңыз.
5: Баклашка.
2: Аха.
5: Одан кейін.
2: Осы сөз жек көремен.
1: Баклашка деп. Колхоз не сезді. Бәкіләшке қайды, бәкіләшкеді сұшу отырмыз.
2: Кім ойлап тапты екен осы сөзді? Масқара. Құттықтамаймыз сізді ба. Дегенмен де. Иә. Ойланып.
5: Қарпын беру керек еді, қарп оңай екен.
2: Қарпыны жеңіп кетті ғой.
1: Негізі сіздерге оңай деп көрінеді.
2: Иә.
1: Бірақ бір баклажан, бал деді Диана сізге.
2: Өте оңай әріп
1: бар. Булавка.
2: Иә.
1: Банкнота.
2: Аман болыңыз, Бағдат, жақсы сау болыңыз.
5: Жақсы сау болыңыз, күндеріңіз сәтті өтсін.
2: Сіздің де күніңіз сәтті өтсін.
1: Мұрын
2: бо. Тыңдармандар, біз ән тыңдайық, ал сіздер болсаңыздар...
1: Таласа беріңіздер билетке.
2: 12 минуттың ішінде 4 адамды қоңырау қабылдадық қой. 2-96-55 тікелей эфирдің нөмірі біздің Бишарашки Винди киносына тағы да 2 билетіміз қалды.

0: Energy FM diye jarnama.
1: Приключения Бишарашек в Индии в поисках мамы уже в кино.
2: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем.
3: Да, молодец.
2: И куда?
3: Индия.
4: Индия?
2: Мама турала, теперь.
5: Да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
2: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа. Закроем тему мам. Ее нет в Индии, она мертва.
1: Билеты уже в продаже на сайте kinopark.kz.
6: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын-сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
1: Ұнайма, тыңда.
7: Ұнайды, ұнайды.
8: Ұнайды маған. Сіздерді осылай ояту керек екен ғой адамдарды, иә? Қоңырау шалу үшін екемізге алдап билет бар деп айту керек. Қайырлы күн, саламатсыз ба?
9: Саламатсыз ба, қалдарыңыз қалай?
8: Әсіресе қыздарды есту үшін. Күштіміз. Сіздің қалыңыз қалай, есіміңіз?
9: Жақсы, есімім Айжан.
7: Айжан. Алматыдан?
9: Иә.
7: Айжан, қалыңыз қалай, көңіл-күй жақсы ма?
9: Жақсы, шүкір.
7: Немен айналысасыз?
9: Қауырласып
7: қалған қызға. Тамаша, тамаша. Немен айналысасыз?
9: Жеке кәсіпкер.
8: Ооо. Жеке кәсіпкер. Айжан.
7: Сауда ма?
9: Иә. Қазіргі заманда саудадан басқа жеке кәсіпкер болмайтын болды қой.
8: Айтпаңызшы.
7: Тамаша. Енді услуга бар ғой, тағы да басқа бар ғой неше түрлі.
9: Услугамыз да бар.
7: Не сатасыздар?
9: Сататын нәрсені.
8: Барлық нәрсе сатамыз. Киім, кешек.
9: Киім, кешек.
8: Сауд сайман.
9: Заттар алып келеміз заказға.
7: Түсінікті, түсінікті. Біздің қазақ қыздар байы берсін.
8: Кеттік, Айжан. Бишарашки в Индияға барғыңыз келіп тұр ма?
9: Әрине.
8: Ойнап көрейік онда. Айжанға болсын.
7: Сы.
8: Сы.
7: Кеттік.
8: Бастаңыз.
7: Сы.
9: Сы. Сағат.
7: Сағат.
9: Семечки.
7: Жақсы.
9: Су.
7: Тамаша.
9: Сок.
7: Керемет.
9: Самса.
7: Ғажап.
9: Сникерс.
7: Сникерс?
9: Иә.
8: Тортақ. Тортақ сөз қалды.
9: Сағыз.
8: Окей.
7: Қай. Окей.
8: Олда болсын.
7: Ага, жақсы. Суп.
8: Суп. Супчик.
7: Жақсы.
9: Так. Ой.
7: Ага. Екі ақ сөз қалды.
9: Сақина сырға.
7: Сақина сырға. Тамаша, құтты болсын, Айжан ханым.
8: Жазуға тура келеді сізге. Хат жазыңыз. Күтеміз сізді.
9: Рахмет, қазір жазам.
8: Жақсы.
7: Міндетті түрде. Сау болыңыз. Терезеден кімді? Кім керек?
8: Мужчина, вам кто нужен? Я? Ключи?
7: 12-ге дейін.
8: 11:50-де шығамыз, 55-те. Окей? Ой, рахмет, Андрюша.
7: Жақсы, е? Адамдар істеп, біздің эфирге кіріп кететіндер.
8: Терезе арқылы кіріп кете ма бізге?
7: Иә.
8: Тағы бізде қоңырау бар екен. Жай ғана сөйлескісі келіп жатқан адам шығар. Саламатсыз ба?
7: Алло.
10: Саламатсыз ба?
7: Есіміңіз?
10: Қалдарыңыз қалай?
7: Керемет. Бұл кім екен?
10: Есім Еркебұлан болады.
8: Жаңағы Алакөлдегі Еркебұлан ғой.
7: Солай ма?
10: Алакөл. Иә, иә, Алакөлдегі.
8: Ал, Еркебұлан.
7: Сен байқап тұрсың ба Еркебұланның даусын? Дем алып жатқан даусы ғой. Қыздар деп.
8: Жатырма.
7: Бірден байқалады ғой.
10: Ертең қайтамын.
8: Ертең қайтасыз. Кіммен дем алып жатырсыз сол жақта, Еркебұлан?
10: Дос балалармен.
8: Дос балалармен?
10: Аха.
8: Бойдақсыз ба не сіз?
10: Бойдақпын. Алматының кімін?
8: Алматыны кімін дейді? Жақсы.
7: Жақсы, қалай ұнап жатыр ма Алакөл?
10: Мен жылдай келемін бұл жерге.
7: Балқашқа бармайсыз ба?
10: Балқашқа барып көрмеппін.
7: Аа, құм жағынан ба, әлде таш жағынан ба сіз қазір демалып жүрген?
8: Талдық жақтан ба?
10: Тас жоқ, жоқ, ақшы емес, Жарбұлақ. Ар жақ, восток жоқ қой.
8: Ой, бой, алыс.
10: Мақаншы жақ. Ауыл Ұржарда ғой жақын.
7: Түсінікті. Қалай ұнады ма барлығы?
10: Күшті, күшті.
7: Ана кәдімгі Таиланд болып кетті ғой ала көл.
8: Соны айтамын.
10: Иә.
7: Қыздармен.
10: Қалай?
7: Қыздармен таныстыңыздар ма?
8: Басы бос қыздар бар ма? Демалыс, демалатын? Өздері жалғыз барған?
10: Ой, жетеді қыздар.
8: А, да.
10: Аха.
8: Қыздар яғни барады қазір. Қыздар да барады екен ғой. Тамаша, күшті. Естен кетпес күшті демалыс болып қалды ма, енді ұнады ма өзіңізге? Ертең қайтатын болсаңыз.
10: Ұнады, ұнады, иә.
8: Қанша күн болдыңыз?
10: 3 күн. Одан артық жата алмайсың бұл жерде.
7: Иә.
8: Неге? Неге?
10: Одан артық шаршап кетесің.
8: Аа, шаршап кетесің.
7: Бұл қызық жоқ қой, Диана. Ана жерге, мына жерге бара алмайсың шетелде сияқты. Сол бір жерде жатасың тастың үстінде.
8: Скучно.
10: Ой. Кешке қыдыратын жерлер көп.
7: Қай жерге барасыңдар?
10: Арбат бар.
7: Арбат ал бір күн бардыңыздар.
10: Кәдімгі ночной клуб бар бұл жерде.
8: Түнгі клуб та бар екен ғой.
10: Иә. Кәдімгі немен лейтенант просто мен кіріп келе бер сплавкимен.
7: Сәппенная вечеринка ұқсап па?
10: Ол да бар, иә.
7: Енді қыздармен танысқан шығарсыздар.
10: Танысасыз ғой.
7: Иә, сөйтіп бар ма бір оқиға, махаббат?
10: Жоқ.
7: Пляжный роман болды ма? Служебный роман болады, пляжный роман.
8: Болды ма?
10: Бар, бар.
7: Бар, бар.
8: Болды ғой, қыздармен танысыңыз болды.
7: Жақсы, Ерке Бұлан. Кімге сәлем айтамыз?
10: Алматы, бұрындай балаларыма, кластастарыма, әкешіммен сәлем айтамын.
7: Жақсы. Сіз по жизни демалатын адам құсап сөйлейді екесіз, иә? На расслабоне, чили, на чили, на расслабоне.
10: Жылына бір ақ рет отпуск береді бізде 30 күн.
8: А қайда жұмыс істейсіз сіз?
10: Айттым ғой, мен пилотпын деп.
8: Аа, сіз де пилотсыз ба? Пилоттар көп бізде, шатастырып жатырмыз.
10: Мен ғана айттым.
8: Жоқ, бізде тағы да анау атақты бір пилот бар.
7: Президенттермен ұшатын.
8: Иә.
7: Неше түрлі.
10: Жоқ, мен госслужбада ғой.
8: Ол да госслужбада ғой. Ол кісі...
10: Кім аты?
7: Есімі кім еді?
8: Адан келе ма?
7: Солай ғой,
8: ол кәдімгідей блогер болып барлық ұшқан
7: президенттермен ұшады.
8: Истребительмен ұшады екен ол кісі. А сіз қандай?
10: Мен СНГ-де ең үлкен борт А4-сіз дейді.
8: Айдайсыз.
10: Айдайым мен. Жақсы айдайым.
7: Не только он айдайсыз. Айдайтын нәрсе табам десе.
8: Үлкен көлік айдайды екенсіз. Ту үлкен көлік. Жаман тамаша. Жаман емес.
7: Мінез құлқына қарап отырсаң, Ерке Ұланың асықпай айдайтын сияқты.
8: Асықпай. Маман ба?
10: Асықпай.
8: Тамаша.
7: Жақсы. Үлкен рахмет. Иә, сау болыңыз.
8: Сау болыңыз, жақсы.
10: Бана ойын ойнамаймыз
8: ғой. Ә, сау болыңыз емес. Бізде ойын бітті. Ерке Ұлан,
7: ояныңыз. Қазір ғана сіздің алдыңызда қыз ұтып алды екі билетті.
10: Все, все, хорошо.
8: Ұшқыш жігіт ұшақтың ішінен көлік, ойбай, сүйретіп жіберіңізші бізге. Көрейік.
10: Жібердім ғой, қанша рет көрдім.
8: Ұмытып қалдық біз, сіздер көпсіздер. Бізде үш ұшқыш бар. Біреу Талдықорғаннан, біреу Астанадан, біреу сіз.
10: Алматыда еще номерларың беріңдер, бесплатно ұшырып жіберемін.
8: Не дейді?
7: Қайда бесплатно ұшырып жіберемін дейсіз?
10: Бесплатно ұшып тұрасыңдар.
8: Қайда ұшамыз біз бесплатно?
10: Қазақстан арасында.
8: Серьезно?
10: Астана.
8: Ақтау?
10: Ақтауға да болады.
8: Мәссаған, мен 150 мың теңге құртып жұмға Ақтауға бір түнге барып келген үшін.
7: Бизнес класс
8: айтпайсыз ба сіз?
10: Бірақ қандай гражданский рейс 1 сағат 20 минут ұшса, мысалы Астанаға. Біз 2.5 сағат ұшамыз.
7: Бәсе, асықпай ұшамыз.
8: Сіз бүкіл Қазақстан
7: Бастан да айналып астана барасыз ба? Не болды мынау? Или он двигается на богатом.
8: С остановками ма?
7: Дем алып болғанша ана жерде. Ана жерде кальян бір шегіп аласыздар. Отырасыздар әңгіме айтып сөйтіп жеткенше 2 жарым сағат болады.
8: Қатырдыңыз сіз бізді. Жақсы, біз сурет күтеміз. Ұшқыш мырза, рахмет хабарласқаныңызға. Демалысыңыз жақсы өтсін.
7: Жаңыз, ерте хабарласыңыз міндетті түрде.
8: Сау бола қойыңыз, иә. На связи, Қазақстан, өзің білесің.
7: Құрметті тыңдармандар, бізде билет өте көп. Әлі апта бойы 4 билеттен ойнатамыз,
8: иә. Уайымдамаңыздар, сондықтан да бүгін жеңіліп қалған тыңдармандар. Еш уайымсыз, ертең ойнайсыздар. Жаңа жеңіп алған қыздың есімін де ұмытып қалдым мен.
7: Айжан.
8: Өзіңіз жайлы ақпаратты жіберіңіз, Айжан, тездетіп.
7: Және де Баддалғазы.
8: Баддалғазы міне, мен айтқаннан кейін ғана жіберді.
7: Міндетті түрде бізге куәлік керек, жеке куәлік. Бұл біздің қыздар тексеріп беретін тосын сіздер үшін. Қалдарыңыз қалай, күндеріңізге сәттілік. Заңғар Семейден жазыпты 25 минут бұрын.
8: Рахмет, Заңғар.
7: Дархан Мәз, баклашка. Ауылдан шыққан сөз ғой, су тасып жүргенде әрдайым айтып отыратын, баклашка ал деп.
8: Баклашное слово. Кім ойлап тапты бұл сөзді? Қолданбаңыздар, өтініш қазақ бауырларым, қыздар. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн қыздар. Қалдарыңыз қалай, барша тыңдармандар, барша қазақ еліне сәлем. Сіздерді сағынып қалыппын дейді. Ұшқыш бұратқа жалынды сәлем дейіп жатыр. Бізде азамат спортсмен.
7: Ұшыртып жіберем дейді ғой.
8: Ұшыртып жіберем. Екеуіңді бесплатно ұшырдам дейді ғой.
7: Асықтырмай. Сәлем қыздар, қазақ халқына ассалаумағалейкум. Ыстық Балқаштан сәлем. Тыңдап жүрем сіздерді. Отсыздар ғой, Ди Анель дейді қазір. Балқашта жатыр Диана.
8: Қандай әдемі.
7: Адам жоқ. Әли мырза.
8: Әли, красавчик Әли.
7: Балқашта рахаттанып жатыр.
8: Мхм.
7: Қасыңызға жатсақ, ол қазір бізде жағажайда.
8: Райхан Мерген қыз, амандасу жоқ. Ештеңке жоқ. Сіздер арқылы әріптесі құрбы өте керемет жан иесі Сая Нұрбек қызын туған күнімен құттықтай. Саяға ұзақ ғұмыр тілеймін. Елжан екеуі бақытты болсын, балапандарының қуанышын, жетістігін көрсін. Мықты денсаулық тілеймін дейді Райхан.
7: Тамаша Райхан. Ол мен амандасты, мен продолжение болып кетем ғой.
8: Сол
7: ғой. Мәди ол дейді Сәкен Сұлтан. Ұшқыш. Мәди ұшқыш.
8: Талдықтан ол Мәди. Бізде айтып тұрмын ғой, бізде үш ұшқыш бар. Осы профессия туралы біз мамандық туралы айтқан кезде ұшқыштар бізде жаулап кеткен анелекеміз сенбей көзімізге. Мынау үй емес па деп.
7: Өтірік деп. Өтірік деп. Жоқ, ол өтірік. Сіз қалай президенттермен жүресіз? Жоқ деп. Сөйтсе ол
8: сөйтсе шын екен. Сөйтсе ол жігіт атақты блогер екен кәдімгідей. Керемет негізінде. Истребительмен ұшатын бізде Талдықта біреу бар. Ол тыңдарманның атын білмеймін де мен. Сосын екінші сана жігіт, одан үшіншісі осы біздің тұрақты тыңдарман Еркебұлан болып тұр. Мен таң қалып тұрмын. Еркебұлан шұқыш деп жазып қою керек екен онда. Еркебұлан баласымен отыр ма? Содан кейін ғой мен сұрағаным, отбасыңызбен бірге жүресіз ба деп. Ауди 80 айдап бара жатыр ма?
7: Ауди 80 ба?
8: Бочка.
7: Бочка.
8: Иә, мен білуімше сондай көлік қойды.
7: Қыздар, Мырзағалиева Айжан өзінің құжатын жіберіп жатыр. Жақсы, міндетті түрде қабыл алдық. Қазір жібереміз біздің қыздарға.
8: Айгерочка қосылып жатыр. Красавица. Сәлем қыздар. Жаңа қосылдым. Тема қандай дейді? Айгерочка, тема жоқ бізде. Сол демалыс туралы әңгімелесіп жатырмыз жаз бойы. Сәлем қыздар, қалайсыздар? Күндеріңіз сәтті өтсін дейді. Уәлихан, үлкен рахмет. Райханчик, екі нөмір ғой менде дейді. Жақсы, Райхан, енді түсіндік. Мен бүгін жұмысқа шықтым, демалыстан кейін дейді. Азамат демалыпты ғой.
7: Тамаша, Дархан мырза жазып жатыр саған, Диана. Дикош, бүгін Талдыққа шығам, жұмыс бабы мен сіздің елге.
8: Күшті, менің бүлік мамам да шығады бүгін 11-де. Шығып кеткенде шығар қазір.
7: Жолдар болсын.
8: Қыздар ғана өздері кетті за рулем.
7: Аман-есен барып қайтсын. Жолдарыңыз үнемі ашық болсын.
8: Ашық болсын.
7: Сол себеп сіздерге ән арнаймыз.
8: Кет.

0: Energy FM де жарнама.
1: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
2: Energy Life. Бізді тыңдау керек.
3: Бүкіл Түркияны айналып, оларда өздерінің үйлері бар Аланияда. Анамның құрбысы, әкем мен анамның құрбысы. Достары ғой енді, күйеуі Алматы Қазақстанда қалады. Ал жалғыз ұлы, келіні және соның үш бала шағасы сол жақта үйреніп алған. Яғни Түркияның жыл сайын пәтерлерінде отырмай түшейді. Олар көлік жалға алады. Ол жақта Түркияда көлік өте арзан тұрады. Сонымен қазір олар Түркияның басқа жағына кетіп қалған, Бодрум жаққа. Білесің ғой, ол жақ Европа жақ. Еуропаға жақын болғандықтан ол жақта бәрі ағылшынша ғана сөйлейді. Мармарис ең әдемі жерлер Түркияның. Бодрум ең қымбат сол жақта. Және де атақты болып кеткен қазір ауыл Қаш деген ауылы.
4: Қаш.
3: Сол жақтың бәрінде қазір 2 күннен тоқтап демалып жатырмыз деп анама суреттерін жіберіп жатыр. Мен анама айтады ғой, сен маған айтып едің осылай барайық деп, иә дейді. Я дедім мен.
4: Я говорю.
3: Я говорю, в чем проблема вообще? Не үшін бізге 5 жұлдызды отель керек? 10-11 күнге біз солай өзіміз ақ демалсақ.
4: Қанша миллион теңгеден төлейміз? Қазір ғана құрметті тыңдармандар рилс көріп жатып, менің көзіме түскен қазақтың қыздары.
3: Мәне.
4: Екі отбасы, яғни қыздар тек қана күйеусіз, екі қыз және де ортасындағы 5 баласы бар.
3: Иә. Yeah.
4: Кімнің қанша баласы білмеймін, енді 5 баламен Түркияға барған, жалға пәтер алған бір айға, сөйтіп күнделікті жағажайға барады,
3: кәдімгі
4: өздері тамақ жасайды, сөйтіп бір ай бойы рахаттанып Түркияда демалып қайтады.
3: Бір айға пәтер алу 100 мың теңгеден 350 мың теңгеге дейін ғана. Ол жақтың бағалары енді бізбен бірдей. Қарап отырсаң, және де оларда пәтердің әр бір дом дейікші, соның астында бассейні бар, тренажерный залы бар. А бізде қайдан сен мұндай пәтерді снимать етесің 350 мың теңгеге мысалға?
4: Онша емес пәтер.
3: Иә, қайдағы бассейн, қайдағы хаус, қайдағы тренажерный зал оған? Ал Аланияда тура солай кіреді, сондықтан да мүмкіндік болып жатса, ақшаны аямай сол жаққа кеткен дұрыс қой, бір айға.
4: Иә, дұрыс айтасың.
3: Отельге барғанша.
4: Әли Мұрза бізге қазір жіберіп жатыр. Сілтеме Балқаштың демалу орнын міндет түрде көреміз. Үлкен рахмет. Бұйырса, онында Алакөлге кетем, демалуға красавицам мен демалудан шаршатамын биыл дейді. Бақшан Мұрза.
3: Міні ғой, ерке болан осы жігіт екен ғой екен, біз сенбей иі дегеніміз.
4: Иә.
3: Шынымен де?
4: Қуанышы қолтығына сыймайтын жігіт екен, көрдің ба?
3: Иә.
4: Былай тұр ғой, былай.
3: Қарасаш. Қандай звание бар сізде, ерке бұлан? Шұқыштарда бар ма, солай бөліне ма негізінде?
4: Иә, бөлінетін шығар.
3: Звание алатын шығар оларда?
4: Дәл солай.
3: Төрінде отыр ғой себебі. Төрде отыр.
4: Әдемі, әдемі.
3: Ерке бұлан шұқыш деп жазып қояйықшы. Ана аваңыздағы суретіңізге ұшқыштың суретін нормально қойсаңызшы, не ана сурет? Желкеңізде, соны айтам, желкеңізде, балаңыздың да өзіңіздің де желкесі тұр. Ұш, құш.
4: Тамаша, қандай отель, әлде мотель, түнде аңқыл, болмасын жөтел дейді.
3: Сұмдық нау. Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай, күндеріңіз сәтті өтсін дейді. Рахмет үлкен, қалымыз қалпақтай, сайым.
4: Сізге кітаптың атын Жиза деп қой керек қой, өмірден алынған.
5: Жиза.
4: Иә, өлең жолдары.
3: Жиза Атбеглана ма?
4: Жиза Атбеглана. Сонымен, Диана, қашан кетесің сен Түркияға бір айға демалуға?
3: Білмеймін, қазірге қалай.
4: Диана, биыл осы арманыңды орындалмасаң?
3: Ай, білмеймін мен енді.
4: Шақ апта жатшы, екі апта жақсы.
3: Хотя бы екі апта, иә?
4: Саған былай жасау керек қой. Бір билет аласың Түркияға, қайтқанда енді өз ыңғай келген кезде, шаршаған кезде билет ала саласың.
3: Былай ма, қазір отбасымен демалуға барам ғой, содан кейін ана жаққа, Аланияға, Анталиядан негізінде бір жарым сағат қой. Содан қалып қалу керек сол жақта.
4: Баласыз.
3: Жоға, баламмен.
4: Аха, баламмен қаласың ба?
3: Қызық емес қой өзім жалғыз. Бірақ ол жақта құрбыларым тұрады менің.
4: Оо, тамаша.
3: Иә,
4: тамаша.
3: Таныстарым былай. Сондықтан да оларға айтып қойсам, олар үшін пәтермен айналысады ол жақта.
4: Чем проблема, Диана?
3: Вообще нету проблем, по идее.
4: Қай күні кетесіңдер сендер? Тамыз ба?
3: Тамызда.
4: Сол кеткен күні қайтпау керек қой саған.
3: Демалу керек, иә, сол жақта қалып қалу керек негізінде.
4: Сен бір апта болса да арманыңды орындаш.
3: Соны айтам.
4: Жағажай жақтан пәтер алып, жалға алып. Қалай өзің арманыңдағы визуализацияң бар қой, көз алдыңдағы фантазияң сенің. Дәл солай 10 күн өмір сүрш.
3: Дұрыс айтасың, сен бар ғой, күшті идея айттың маған негізінде.
4: Сен биыл осыны орындасаң, сен басқа үлкен армандарың орындалады, білесің ба, жол ашылады ғой.
3: Иә.
4: Майкл сияқты.
3: Иә.
4: Билет алып қойды ма? Түркияға?
3: Біз алып қойдық қой.
4: Билетті де?
3: Иә.
4: Өзгертетін билет па?
3: Өзгертілмейді.
4: Өзгертілмейді. Иә. Жарет күйіп қасын.
3: Жарет күйіп кетсін.
4: Қайтесің оны. Бар, міндетті түрде.
3: Сен айтам. Иә. Ерке болан айтады, бізге бірге барайықшы Турцияға үшеуміз дейді.
4: Шәке бір адам қоймады, қыздар жүріңдерші. Одан кейін бізді барлық шақырады, үшеуміз болайық. Қандай керемет арман дейді Баддалғазы. Орында биыл отпуск болған кезде.
3: Сол ғой, Баддалғазы. Арман деген болу керек қой адамда. Бізді кішкентай кезімізде армандауға үйретті ме осы? Бізде мектепте сұрамайтын арманың қандай деп. Бізде шығарма жаз дейтін жазық каникулымды қалай өткіздің?
4: Болды, сол бірақ тақырып қой.
3: Бірақ тақырып, өмір бақи анау 10-шы сыныпқа дейін ба, 9-шы сыныпқа дейін. Жазғы каникулыңды қалай өткіздің?
4: Және де тағы екінші тақырып, сенің отбасың. Менің отбасым дейсің бе? Менің отбасымда
3: 5 адамнан тұрады.
4: Менің әпкем, менің әкем осындай болды, бітті. Фантазия болмаған ба мектеп мұғалімдерінде?
3: Сол екі тақырып қана
4: болды. Және де мазмұндама.
3: Сенің арманың қандай? Әй, сосын бар, профессия. Қандай профессияны таңдайсың болашақта? Болды, сұрайтыныз сол айтыр. Бірақ бізден сенің арманың қандай, осы нағыз арманың бар ма деп сұраған жоқ қой бірде біреу. Армансыз адам қанатсыз құс дейді.
4: Иә, арман тақырып үлкен президент бол деп отыратынбыз дейді. Үлкен президент. Иә, барлығы немесе президент болғысы келеді, немесе ұшқыш болғысы келеді, иә. Немесе жүргізуші болғысы келеді.
3: Иә, ол арман туралы сұрамайтын олай. Арманың кім деп сұрамайтын ғой.
4: Қандай?
3: Ол сен, иә, арманың қандай, кім деп ғой. Арманым менің. Менің ойым кім ғой? Кім не? Болды.
4: Не емес, кім сенікі?
3: Кім? Бізден сұрайтыны сол қандай мамандық иегері болғың келеді сенің? Кім
4: Диана,
3: болғың келеді?
4: Түркияда қазақтар тұратын жерлер бар ғой?
3: Иә, Аланияда өте көп.
4: Иә.
3: Именно Аланияда.
4: Танысасың барып, күшті-күшті жігіттермен. Не в Турции десіш. Менікі Еуропада жүрдесіш. Иә. Әдем киім.
3: 100% ғой. 100%.
4: Мен айтамын да, сен Аллахтан сұрайсың ғой мына жерден. Аллах маған махаббат керек деп. Ол да сұрап жүр ғой ана жерден.
3: Иә.
4: Маған да махаббат керек деп. Біз де тілекшіміз ғой айналада жүрген адамдар.
3: Соны айтамын.
4: Құдай-ау, Диананың тезірек махаббатта болса екен деп. Бір күні Аллах мия дейді ғой. Солай болсын деп айтады да.
3: Кездесесіңдер.
4: Сондықтан да бұл тамыз айынан Диана махаббат кездестіріп, Құдай қаласа, міне бір басын екі бас болып кетесіз. Әмин деп қойыңыздар, құрметті тыңдармандар.
3: Ох, мұғалім арманың қандай десе, бұрын ұлдар ғарышкер болам дейтін, қыздар доктор, мұғалім болам дейтін. Сіз ғарышкер болдыңыз ғой, почти.
4: Иә.
3: Ұшқыш.
4: Ұшқыш.
3: Көп жігіттер бізде класта айтатын, ұшқыш болам мен, ұшқыш болам деп күлетін, сол кезде қайда ұшқыш? Сіңіз ле ұшқыш деп.
4: Қазір бизнесмен болғысы келеді, немесе блогер болғысы келеді.
3: Менің отбасымда мысалға көп адам ұшқыш. Үш адам.
4: Қалай ұшады? Неден ұшады?
3: Ұшқыш, самолетпен ұшады.
4: Солай ма?
3: Международный рейсі біреуі, әкем жақтан тосқандарым. Одан кейін әпкем аудит. Және де самолеттарды ұшуға дайындайды, яғни тексерет, содан кейін барып жібереді соның рұқсатын мен.
4: Сіздерге жеңілдік бар ма ұшу үшін?
3: Ода, оның тікелей туысқандары, бір фамилиялары бәріне 90% скидка. 90%. Сен ойла, 150 000 теңгені ол 15,000 теңгесін төлейді. Және де ұша береді кез келген
4: жаққа.
3: Оның әкесі, шешесі, туған сіңілісі, және өзі, және баласы.
4: Мәссаған.
3: Кімді кіргізеді, солар қана ұшады солай, 90% кеткімен.
4: Алмазды, әумин, әумин деп жатыр. Құрметті тыңдарманды.
3: Әумин, рахмет тілекшілерімен.
4: Басы бос бізде, адам көп қой.
3: Иә.
4: Райхан бастаған топ.
3: Басы бос.
4: Алмаздың да басы бос. Сондықтан да міндет түрде осы жаздан қалмаңыздар, иә?
3: Yeah.
4: Махаббат орындалсын. Мен электрик болым келеді деп ойламаппын бір қызыға. Ал қазіргі заманда атақты жұлдыз болу арман ғой дейді.
3: Атақты?
4: Барлық қазір атақты болғысы келеді адамдар. Yeah. Балалар, немесе жасөспірімдер.
3: Қыздар дәрігер, ұлдар полиция дегеннен асқан фантазия жоқ еді ғой сол кезде қыздар дейді.
4: Аха. Баддалғыз мен түсініп отыр ғой, айтып отырған сөзінің барлығын. Ұшудың түрі көп қой деші дейді. Сол қалай қайда? Батчем ұшады. Батчем ұшады.
3: Ұшқыш болуды армандап едім, бірақ ғарыш болдым деген сөз бар ғой дейді. Қазақша не звучит әрине. Мечтал стать космонавтом, а стал космосом дейді Азамат.
4: Тамаша.
3: Тура солай азеке.
4: Аятсыздар ай деп қояды екен сондан. Тек қана осындай сәттерде қосылады ғой.
3: Иә.
4: Басқа сәттер керек емес бұл кісіге. Космосқа ұшу ең кереметі де. Иә.
3: Мхм.
4: Диана, білесің ғой неден кейін космосқа ұшасың? Білмей қаласың ғой қалай ұшып кеткен басың. Аяқ қолың дірілдеп космосқа ұшып кетесің.
3: Қыздар ғарышкер боламын дегендер қайда қанша екен дейді. Жігіттердің арасында көп қойдым. Мен ғарышқа баруды ешқашан армандамаппын.
4: Мен де.
3: Джек
4: Безостың әйел барып келді.
3: Өтірік дейді ғой соның барлығы өтірік.
4: Мен де сөйтіп естідім өтірік деп.
3: Барлығы өтірік деп жатыр. Сондықтан да ондай нәрсеге білмейміз ғой біз. Сенеміз бе, сенбейміз бе?
4: А, қалдарыңыз қалай қыздар, күндеріңізге сәттілік. Тақырып болмаса да күшті өткіздік уақытты. Менің кішкентай кезіндегі арманым полицейский болу. Мінекі айтпақшы.
3: Бәрі жазып жатыр сол полиция болуды.
4: Полиция.
3: Полиция болу мен ғарышкер болу біздің.
4: Ой, ой, көрдің ба жазалағанды жақсы көреді біздің жігіттер.
3: Полиция.
4: Оның астарында не тұр, Диана? Адамдар жазалау.
3: Жазалау, иә.
4: Иә.
3: Бәрі сол скрытые.
4: Скрытые. Аха.
3: Сол полиция болуды армандаған адамдар скрытый билікті қалап жүрген адамдар ғой. Мен саған өшінді алам. Таяқ жейсің. Джефф Безос былай тұрсын, Бейбіт Әлібековтің әйелі барып келді ғой біздің Қазақстаннан.
4: Қай жерге?
3: Біздікі, өзіміздікі, өндірістікі бар ғой, соның қызы. Ғарышқа барып келді.
4: Бейбіт Әлібековтің әйелі сол кісінің қызы?
3: Иә. Біздікі, өзіндікі, өндірістікі.
4: Солай ма?
3: Аха, бұрынғы әйелі.
4: А, бәсе түрде ұқсайды ғой. Мәссаған. Диана, күшті айттың сен керек.
3: Сен әйтпесе танымау жөнінде кішкене есіме түсірейін дегенім ғой. Мен болып кеткен атақты әйел депутат. Әр қыз баласының жеке пилоты болу керек қой шыратын дейді. Әр жігіттің

0: Тыңдармандар, Баталғазы былай дейді. Аяқ қолың дірілдеп, демдерің де жиілеп. Космоста жылтырап, бүкіл денен қалтырап дейді.
1: Полиция болғым келіп еді, қазір сол полицияларды боқтап жүрміз ғой дейді.
0: Иә, дәл солай. Мен де жаным болса ғарышқа ұшырар едім, ұмытпайтындай дейді Алмас мырза. Бәр шетінен бәр айғыр екен мына жерде. Ұшыртып жіберем деп ғой. Дейді ғой.
1: Дейді ғой, сол
0: ғой.
1: Әр ер баланың емдейтін дәрігері болу керек қой қыздар дейді.
0: Қыздар, айтпақшы, байыл берісті білесіздер ме, не сатылады? Медсестер, медсестраның
1: киімі. Сіз кез келген уақытыңызда арманыңыз қалмасын, қыздар.
0: Иә, медсестраның киімі Диана қымбат емес, қанша 12 мың теңге ме, 15 мың теңге ме?
1: Бізде де Алматыда сатылады? Евразияда.
0: Солай ма? Бағасы қандай екен?
1: Білмедім соны.
0: Өйткені анау қымбат емес, ВБ-да. Міндетті түрде алу керек. Және де білесің ба, тағы қандай?
1: Қандай?
0: Үйді тазалайтын адамды не деп айтамыз? Хаунд.
1: Домработница?
0: Иә, домработницаның киімі бар екен.
1: Кинодағыдай.
0: Аха, сосын школьницаның киімі бар екен. Оқушы қыздың. Одан кейін, бірақ бұл керек емес. Сол домработница, одан кейін медсестра, полицейский қыз.
1: Сантехник бұл көрсем бола ма дейді.
0: Я онек. Суыңыз ағып тұр деп келеді саған Диана. Я мен суым ағып тұр дейді. Келді жөн деп берем. Отырыңыз.
1: Сондығы. Суларыңды жөн деп кетем дейді ерке баланы шықыш.
0: Ағып жатқан. Ақпайтындай ағып.
1: Смотря в каком районе проблемы. Ерке балан, біздің ауданда да проблема жоқ сумен.
0: В каком районе? В районе эрогенных зон.
1: Ай, сұмдығай.
0: Азамат ұстаз баяғы жаным, сол әдемі суреттерді жіберіп көрдің.
1: Иә, маған да. Ат души демалған екен Азамат ұстаз, жарайсыз.
0: Әдемі қайда жүрсіз, қаңғыбас екесіз қой. Ана күні рилс көріп едім, Диана. 30-ға дейін жүресің телефонға қарап, ештеңеге қарамай. 30-40 плюс күлдерді суретке түсіріп, жол жөнекей әдемі өсімдіктерді сол сияқты.
1: Солай ғой.
0: Әзеке де біздің өсімдіктер түсіріп, күлдерді бізге жіберіп
1: отырады. Рахаттанып жүр ғой.
0: Иә, күшті әзеке, құтты болсын.
1: 30-дан кейін жан-жақтағы табиғатты байқай бастайды деген адамдар осы ғой.
0: Иә, қайырлы күн, тағы да біздің ауданның көркем табиғатымен бөлісейін дейді. Яғни тұрып жатқан жер екен ғой. Асы жайлау ғой дейді.
1: Асы.
0: Әдемі, өте әдемі суреттер. Орталық аудан дейді Баталғазы. Диана, қайда соғып жатыр? Орталық ауданда.
1: Ай, құдай.
0: Иә, барлық жіберіп жатыр, күліп жатқан смайликтерді құрметті тыңдармандар. Біздің шоуымыз өз мәресіне жетті. Ең ыстық сәтінде біз де жоғалайық.
1: Біз де кетейік. Тыңдармандар, ертеңге дейін, ертең ойынға дайын болыңыздар. Сіздермен бірге болған Анель Алиасқар.
0: Және Диана Ахметова. Ондай ойын емес, рөлдік ойын. Түндеріңіз салқын болмасын, ыстық болсын. Кеттік. Кеттік.
2: Жаным, бүгін келе алмайым. Күтпе. Бірақ, қапа болмашы.
3: Сені басқа. Күтетін адам жоқ.

0: Energy FM'de жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын-сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
2: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: Құлазым кеңістік.
1: Энергия бар жерде, көңілгей бар. Energy.
2: Дәл қазір Energy FM-де кең сапалы R&B және рэп музыкасы.
3: Әнсіздерге кім ол?
2: Сіз Energy Flow-ды тыңдап отырсыз.
4: What I mean. You what I need.

айға жеттім. Өзіңді аңсау менен бақытты болсам деген ойымды ойда жоқта ойран еттің.

шағым өтеді ау, сағынышым шекер ау, біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түндер бекер ау, оралмайды екен ау, қиялы мен сені тербетем.